0: 個別対応塾オービット。小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット。中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3。 お問い合わせは011-378-6116へ。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
5: 学生と教職員、学生と地域社会、お互いの距離の近さを生かして学ぶ精査道都大学。少人数だからこそできる学びを4年間のキャンパスライフすべてを通じて実践しています。

0: 学生に近い大学で学ぶ聖サ道都大学。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 免許の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 学生と教職員、学生と地域社会、お互いの距離の近さを生かして学ぶ精査道都大学。少人数だからこそできる学びを4年間のキャンパスライフすべてを通じて実践しています。学生に近い大学で学ぶ精査道都大学。
7: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: さあ新しい月6月を迎えました。6月1日の朝を迎えております。北広島市内の皆様、そして全国の皆様、おはようございます。新聞ファン同心北広場深読み、今日も私黒田慎と、
1: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたします。
0: 1時間55分間生放送です。どうぞお付き合いください。

毎週月曜日午前10時から11時55分までの1時間55分間生放送でお送りする新聞ファン同心北広場深読み。この番組は北海道新聞社北広島市大曲の同心総合印刷、北広島市内の3販売所、白樺町1丁目北海道新聞南販売所、中央1丁目同心根垣販売所、そして大曲中央1丁目北海道新聞大曲渡辺販売所の協力でお送りいたします。

0: さあ新聞ファン同心北広番深海、改めて皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 私元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして、
1: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたします。
0: さあツッチー、
1: はい、
0: いやいい天気ですよ今日。
1: いやー本当ですね、
0: 夏ですねこれね。
1: いや夏ですね、
0: 初夏ですね。
1: 来ちゃいましたね、
0: まあ、北海道は本当春もう1ヶ月長くて毎年思うんだけど
1: 本当ですね、
0: あっという間に、ね、夏なんだよねこれがね
1: 本当ですよね、
0: 現在の気温が23度、今日は最高気温26度ということで、はい、初めて25度超えるのかな、
1: はい、
0: はい、ずっと晴れマークがついてましてね。
1: そうですね、
0: 快晴ですね、雲一つないという感じでね、はい、風が若干あるのかな、まあ、心地よい、はい、まあ、春から初夏にかけてということでね、
1: はい、
0: 最低気温も10度なんで、もうこれはね、
1: はい、
0: 半袖はちょっと早いかな。でもな、まあ、なんかね、
1: いやでも半袖です
0: ね。半袖でもいいかもしれないねもうね、うん、そんなことでね、はい、今日も元気にやっていきましょう、
1: はい、
0: さてさて、昨日ちょっといろんな行事やって、
1: はい、本当ですね、
0: ね、大変だったんですけども、
1: はい、
0: 3つあの講演があったのはこのプレステージュのね、はい、ボーイズレビューということで、私どもの番組でも随分ね、はい、あの PR をさせていただいたこのプレステージュの講演が、はい、29日午後1時からはこれ、芸術鑑賞会ということでね、市南小中学生、
1: はい、
0: さらに30日土曜日が2公演、31日が1公演ということでね、はい、そして昨日見たんだっけ、
1: はい、昨日行ってきました
0: ね、
1: はい、
0: 私もあの昨日見させていただいてね、あなかなか相変わらずね、
1: はい、
0: あの素晴らしいというか豪華なショーで ね、
1: は
0: い、ね、
1: 華やかで素晴らしかったです ね、
0: うん、なかなかああいうショーっていうのは見ることできないよね。
1: いや初めて 見せていただきました。
0: あ、そっち初めてなん
1: だ、はい、去年はね娘と孫だったので、うん、今年はもうね、うん、自分で見せていただきました、
0: ね、
1: はい、
0: どうでしたか。
1: いやなんか本当圧倒されました ね、
0: ね、
1: はい、
0: だいたい12人13人ぐらいの方でね、宝塚の OG とか ね、それからマジシャンの方とか、
1: そうです、
0: 歌手の方もということでね、
1: はい、
0: まあ、なんていうの、レビューショーという、こう一つのパッケージでね、うん、
1: はい、
0: こういうものをやってたんだよっていうのはね、うん、これ実はもう昭和の初期ぐらいから、
1: はい、
0: 宝塚、
1: うん、
0: あの兵庫県宝塚市ね、宝塚の、
1: はい、
0: あそこは阪急電鉄の本社なんだけども、
1: はい、
0: が初めてこのレビューショーって、まあ、これ日本で初めてなんですけども、
1: うん、はい、
0: まあ、その流れを組んで、男性だけでもできますよってことでね、あの昨日も最後の舞台挨拶をしていたのが、この浦野義隆さんといって、
1: はい、北
0: 広島出身の、
1: うん、
0: まあ、キャプテン、
1: はい、
0: ね、浦野くんということで、
1: うん、
0: はい、皆さんあの人気でございましてね、
1: はい、
0: そもそも昨日あれ歌と、
1: うん、
0: まあ、ダンスと、
1: はい、
0: まあ、手品もあり、まあ、歌もありって言ったんだけど、はい、場面が何回ぐらい変わったか数えてました、
1: うん、いや全然数えてないです
0: あれね1時間20分のあのぶっ通しの、
1: はい、
0: で、まあ、1回ねあのバック降りたりしたんだけども、
1: はい、
0: 全部でね私数えたんだけど、30場面、
1: おお、
0: 30の場面があって、歌を歌ったり次にダンスがあったりとかね、それをね1時間20分間ぶっ通しなんですよ、ほぼぶっ通し、
1: そうですね、
0: うん、それがあのレビューショーというね一つのショーで、はい、まあ、これにこだわってると言ってっていたのがこの神崎潤さんといってね、このチームを立ち上げた代表さんなんで、
1: はい、
0: いやあれだけねあのやると間違いない大丈夫って楽屋が大騒ぎらしいですよ、
1: ね、いやそうでしょうね、だって衣装だって変わるし、
0: そうい
1: やそれはすごいわ、
0: その衣装がね、
1: はい、
0: ほら最後にあの
1: あ
0: 体の3倍ぐらいの羽をね、
1: すごかったですね、
0: 背負ってきてね、
1: はい、
0: なんだれって感じがあの羽がねすごいだよね、
1: はい、すごかったです、
0: うん、であれあのやっぱり一本折れたり取れたりしたら大変だよね
1: そうですね、
0: 結構みんなでねあのあれをどうやってこうね
1: あ
0: の傷をつけないように落とさないように移動するかって大変らしいですよ、
1: はい、なるほど、うん、いやいやいや、そういうことも大変そうですね、
0: そうなんだ、やっぱりあの舞台裏はね、うん、大騒ぎも戦争のような感じで、
1: そうか、
0: なんか裏話を聞いたんだけど、まあ、ある公園ではやっぱり間違えたことがあって、あの上と下のね、
1: はい、
0: バランスが違うズボンを履いてる慌ててみんなでかあのカバーしながら、ね、あの消しながらね、姿を消しながら、はい、という話も聞いたことあって、
1: そうなんだ、
0: お騒ぎだったみたいですね。
1: いや確かに、うん、もう衣装は変わるし場面も変わるし、うん、すごいですもん ね。
0: で昨日はね、まあ、300人ほど、200人から300人ほどでしたかね、
1: はい、
0: あの市内の方、それから最前列はあのファンクラブの方みたいなのが、ね、いらっしゃって、名前を書いた、はい、あのプラカードとかね、はい、ステッカー持って、
1: もうね、
0: 応援してましたね、
1: 光るやつ持って光るやつだってもう出てこないわ名前が
0: 確かにね、持ってましたね。で、昨日の話でいくとね、
1: はい、
0: まあ、あの浦野義孝さんがこの北広島の、紅葉中学校出身ということでね、でお母様も来てらっしゃってね、
1: はい、
0: お話をしたんですが、まあ、この公演をぜひ来年もやりたいなと。で今年が北広島2回目なんでね、まあ、来年は3回目ということで、もうやっちゃうぞみたいな話になってましたね。私もね、いやどうせやるならずっとやれるようにしましょうということで、
1: はい、
0: はい、あの北広島ストーリー、
1: はい、
0: 北広ストーリーっていうね、歌も作ってくれた
1: んですよ、ね、いやね、振り付けの練習もしましたよ会場 で
0: 最後にその振り付けでみんな踊って帰るなと思ったらそれ なく終わっちゃったからね
1: ちょっとあの練習したのはちょっと寂しい感じが ありましたね。
0: 不満だったんだ、それだけ言っとこうと思った。私もねあそこまで練習したら最後みんなで、うん、踊りたかったなみたいな、ね、
1: 確かに、
0: うんうん、まあ、北広ストーリーも後でまたご紹介しますね。
1: そうですね、
0: はい、ということで、はい、今日の新聞の一面はですね、
1: はい、
0: まあ、暑いということもあってですね、エアコン、
1: はい、
0: エアコンはやっぱこれ今必需品になりつつあるね、北海道
1: で
0: も。私はいまだにあの自分の事務所もエアコン入ってないし、
1: はい、
0: まあ、この FM エイプルもね、あるんですけども、はい、なんか効きが悪いということで、ね、悪いで、このスタジオはちょっとね一応効いてるんだけどね、効いてるんだけど、あんまり効いてくるとだんだん水がいっぱい出てくるみたいな。
1: あー、なるほど、
0: 大変なことなんだけど、
1: はい、
0: 道内二重のエアコン熱ということで、なんのこっちゃと思ったんですが、
1: あ、確かに
0: まあこれは実はですね、エアコンの販売価格が上がるということで、27年度から上がっていく、
1: はい、
0: まあ、これどうしてかというと省エネ基準の引き上げ、まあ、省エネがね、
1: はい、
0: しなさいよということがあるんで、
1: はい、
0: 新しい機械に変えなさいよと、
1: は
0: い、
1: あ、
0: そうなるとやっぱりエアコンも、ね、上がると、値段が上がる。
1: そっか、
0: なんだって。
1: いや、6月からもういろんなものが上がるってことで、うん、他にも言われてましたよね。
0: そうなんですよね。でエアコンって自分で取り付けることできないですからね。
1: そうですよね。
0: 結局来ていただい

0: って電気屋さんに来ていただいてね。
1: そうだ、
0: それもあるから。
1: だからか、人手不足なんだ。
0: 大変だよね、すぐにね対応してくれないと。
1: いやー、すぐつけたいのにみたいなね。つけたい方はそうですよ ね、今すぐつけてくださいみたいな。
0: そうなんだよね。で、6畳が今あの7万円ぐらいでね、
1: はい、
0: 販売価格販売してるのがあるんですが、それが新制度になると9万円ぐらいになるぞと、
1: あらー。
0: で、まあ、14畳という広いねところを冷やすものだったら、現行でいくと12万円程度の機械、それが15万円ぐらいになるんじゃないの。
1: あら、そんなに上がっちゃうんだ。
0: ね、そう言われたら今のうちっていうふうに思うよね、これは。
1: いやいやいやいや、
0: ね、まあ、そんな話がね出ておりまして、
1: はい、
0: はい、今日もまたね後からまたゆっくり新聞からねご案内しようと思います。
1: はい、
0: あとまたツッチーからね、
1: はい、
0: 11時前にお話をしてもらいますが、
1: はい、
0: 広報北広島、
1: はい、
0: 6月号出ておりまして、そのトップのページのね、
1: はい、
0: 写真が、
1: はい、
0: アイヌ師匠、師匠、
1: はい、そうなんですよ、
0: ね、で、ツッチーもこれ行ったんでしょ、これ。
1: はい、この写ってる表紙の方の前に座っておりました。
0: 前に座ってたんですか。そうなんだね。
1: そう、お友達になったんです。
0: そうだったんですか。
1: はい、1回目の友達で、
0: ね、
1: はい、
0: それが行われたのが5月の12日から14日、
1: はい、
0: 21日農民研修センター
1: で
0: 開かれたね、このアイヌ刺繍講座、
1: はい、そうなん、全4回で、はい、習ってまいりました。
0: そうですか。じゃあこれまた11時前にゆっくりね、聞かせていただこうと思います。はい、今日のメニューはこの後また1週間にわたってこの北広島版の記事をね、
1: はい、
0: 今日は3編読んでいただいて、
1: はい、
0: 10時半頃からが上野正美市長の今週1週間の行事予定、
1: はい、
0: さらに今週1週間に北広島市内で亡くなった方お悔やみ欄からのご紹介、
1: はい、
0: 11時からは泉の欄のまた朗読ということで、
1: はい、
0: 今日もねうっとくる、
1: はい、
0: 泉は、
1: はい、
0: まあ、いっぱいありますんでね、
1: はい、
0: 聞いていただきたいと思います、はい、ファイターズの話題遅くなりましたが、あ、まあ、このジャイアンツ戦が、2敗しちゃって嫌なムードもあったんですが、
1: そうですね、
0: まあ、昨日はとりあえず勝ちましたんでね。
1: いや、よかった、
0: はい、で1勝2敗で、ジャイアンツ戦を終えたということ、
1: はい、よかったよかった、
0: うん、ね、それからワールドカップなんかももう始まります。サッカーの話題なんかもね、また、
1: はい、
0: 11時半頃からしようと思っております、
1: はい、
0: ということで、はい、ようやく、ね、1時間目終わりましたので、
1: はい、
0: じゃあ2時間目いきますか。
1: はい、
0: じゃあ土に、今週1週間の北海道新聞の北広島版からの記事を読んでいただきます。
1: はい、
0: それではお願いいたします。
1: はいはい、5月27日付、2025年度上半期北広島観光客 6.3% 増、415万人、ボールパーク県庁、ホテル開業効果。石狩振興局がまとめた2025年度上半期、昨年4月から9月の千歳、恵庭、北広島各市の観光客数は、北広島が415万5千人、千歳が139万1千人で、いずれも前年比を上回りました。北広島は宿泊施設の開業、千歳は道の駅の集客が要因です。一方、恵庭は前年比を下回る112万4千人で、観光施設の一部閉鎖が影響しました。北広島はプロ野球北海道日本ハムの本拠地、北海道ボールパーク F ビレッジ BP が県庁で、観光客数は前年比 6.3% 増となり、道内客と道外客ともに前年比を上回りました。昨年3月にはエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前が開業、この効果もあり、宿泊客は 65.0% 増の6万6000人となりました。このほか市内に8カ所あるゴルフ場も訪日客が増えたといいます。市観光振興課は、宿泊しない客も多いだけに、市内の滞在時間を増やす必要があるとしました。千歳は前年比 8.2% 増、このうち道外客は40%

0: 1.2% 増の51万9千人となりました。市中心部にある道の駅サーモンパーク千歳への来場増加が寄与しました。新千歳空港の利用客がレンタカーで訪れたとみられます。このほか昨年6月に1万人以上を集めた野外音楽フェスソラオンも増加に影響しました。市観光課はメディアに出る機会が多い施設は増えたと説明。市内の他のエリアやイベントにも客が訪れるようにしたいとして、今後は観光の PR 動画などで魅力を発信していく考えです。一方、恵庭は前年比 6.1% 減となりました。2024年10月にテーマパークエコリン村の銀河庭園や緑の牧場などが営業を終了した影響が出ました。市は観光振興計画で花の拠点ハナフルを核としたガーデンツーリズムの推進などを掲げています。市の花と緑観光課は、観光資源は他にもある、 PR しつつ満足度が高い観光メニューを提供したいとしています。以上です。
1: はい、これは、まあ、千歳恵庭もね入ってるんで、はい、北広島だけ喜ぶわけにはいかないってはいかないんですけどもね、はい、まあ、この北広だけに限ると 6.3% 増で415万人が来てるということでね、
0: うん、はい、すごい、
1: はあ、特に宿泊施設が増えたんでね、これがすごいですよね。
0: そうですね、
1: 65% 増ってことは 1.5 倍以上ということなんで、まあ、今まであんまりねここに泊まる方いらっしゃなくて
0: そうですよね
1: それはあるっちゃあるんだけど
0: 、はい、
1: まあ、駅前にホテルができたり、
0: ま
1: あ、このホテルのね系列会社、まあ、この近くにある民泊っていいますかね、
0: はい、
1: 大きな施設もできたりしてるんで、まあ、これからも増えるでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、ただ恵庭が減ってるというのが、うん、まあ、ちょっと気になりましたが、うん、エコリン村っていうのがテーマパークとして閉園というか営業終了したんですね、これね。
0: いや、素敵なところでしたのにね。
1: あ、そうだったんですか、
0: はい、
1: そんなニュースでございました。
0: はい、
1: はい、次お願いいたします。
0: はい、5月28日付、市との連携飛躍の力に、レバンガ、オリモ代表、アルテミス、平野社長、市長訪問、来期へ抱負語る。プロバスケットボール B リーグ一部 B1 レバンガ北海道の織茂武彦代表は27日市役所を訪れ、上野正美市長に今期の結果を報告しました。バレーボール V リーグ女子のアルテミス北海道の平野良吾社長らも27日訪れ、本年度に発足する新リーグへの参入に向け意気込みを語りました。レバンガは年間王者を決めるチャンピオンシップ CS への進出は逃しましたが、37勝23敗と過去最高の成績を残しました。織茂代表は1試合平均の総得点がリーグ2位でしたと報告。一方、失点は下から2番目に多い、点数は取るが取られてもいる課題を口にしました。来期は CS に進出し、数年後に日本一を狙うとし、織茂代表は来期もおそらく富永啓生選手中心のバスケットになっていくと思うと語りました。上野市長は素晴らしい成績を残され、多くの感動をいただいたと称えました。一方、アルテミスは平野社長、後藤祐介ヘッドコーチ、長野のどか選手が訪問。平野社長は2025年から2026シーズンで3勝したことを伝えつつ、セット率も多く取ることができた、勝利という部分でかなり飛躍できた1年だったと振り返りました。2026年から2027年シーズンについて、日本バレーボール協会が11月に発足予定の新社会人リーグ日本バレーボールリーグ V リーグへの参入を報告。平野社長はここから地盤を固めていくと語りました。上野市長はぜひまた強く

0: くなって頂点を目指してとエールを送りました。デバンガは2022年、アルテミスは2025年にそれぞれ市と連携協定を結んでいます。以上です。
1: これは北広島市と、ね、連携協定を結んでいるということで、はい、まあ、この2チームが、はい、の代表が来たということなんでしょうが、まあ、連携協定を結ぶのはどういう意味かというと、
0: はい、
1: やはりこのエスコンフィールド北海道ができてね、この大きなこの器ができて、
0: はい、
1: もう実際にねここでバスケットを行われましたからね、
0: やりましたよね。
1: だからこれからもねこのエスコンフィールド北海道、野球だけじゃなくてね、まあ、バスケットができるんだったからバレーももちろんできるでしょうから、
0: ね、
1: うん、となればね、うん、本当に3万人がこの見られる競技場がここにあるということで、
0: はい、
1: まあ、それでこのお二方もね、うん、まあ、力を入れて、
0: はい、
1: 上野正美市長のところで表敬訪問ということだと思いますよ。
0: そうなんですね、うん、
1: で注目したいのはまずこの、うん、まあ、アルテミスもね、はい、もちろん頑張ってほしいんですが、レバンガがね、もうこれは狙えるところまで来てますから、優勝を狙えるところまで来てますから ね
0: 楽しかったです本当見るのが、
1: ね、土が急速にバスケットファンになりつつあるということで、
0: 本当ですよ、楽しいなと思ってもう、
1: ね、で今年勝ったところ、優勝したところどこですか？バスケット
0: どこだったっけ？
1: 最終的に勝ったところはどこですか？
0: どこだっけ？
1: 千葉ジェッツはね、ダメだったん
0: ですね。
1: 長崎だったんですよね。長崎と琉球で試合をやって、
0: そうだ、
1: 1対1になって最後長崎勝ったんで、でこれがね、長崎というと何が親会社かというと、あれですよ、通信販売の、なんだっけ、
0: ジャパネット。あ、そうなんだ。
1: ジャパネットがね、お金をこう投入して、で強くなって、
0: うん、
1: で、今そのなんだ、競技場というかね、はい、スタジアムもジャパネットがお金を出してっていうことが、急速に力をつけたチームなんですね。なんで、ぜひぜひこの、ね、レバンガ北海道も、
0: うん、
1: 今新しい、
0: はい、
1: タイミーという会社のね、社長さんが、若い社長、はい、20代の社長がですね、
0: 若い方でした、
1: そう、もう1000億出しますって言ってますからね。
0: すごい、
1: 今すごいね、なんかね、そういう若い社長がね、
0: あ、本当ですね、なんか目立ちますね、
1: 目立ちますね、
0: いや素敵ですね、
1: ということでね、
0: うん、
1: すごくこう期待が持てる、
0: はい、
1: 北海道ますますこうスポーツ王国になりつつあるということで、
0: いいですね。
1: 私が40年ほど前にね、このスポーツの取材を始めた頃に、
0: はい、
1: いや北海道ってのはやっぱり潜在能力ね、すごいなと、
0: うん、
1: まあ人もそうなんだけども、
0: はい、
1: やっぱり広い土地があって練習場があって、夏場のその6月とか7月の暑い時期に、
0: はい、
1: 本州が暑い時期に、まあ、北海道で合宿できるっていうメリットあるじゃないですか、ね、40年前はまだ涼しかったんですが、だんだん暑くなってきて
0: そういう
1: なんか利点も時々だいぶなくなってきましたが、
0: 本当ですね、
1: まあ、それでもね、
0: うん、
1: 本州より全然涼しくて、はい、スポーツできるするには最高の場所だと思うんでね、なんか楽しみになりましたね。
0: やっぱり湿度は違いますよね。
1: 湿度違うよ、
0: 全然違う。湿度がきついんですよね。
1: そうなの、向こう行ったらね、じわっと
0: する。いや、無理。
1: 無理
0: なんですよね。
1: う
0: ん、
1: まあ、そのスポーツ王国北海道の中心地がこの北広島になりつつあると。
0: すごい。
1: 野球、バスケット、バレーボール、
0: はい、
1: ね、でここにすごいF ビレッジができてということで、ますますなんか楽しいですね。
0: 本当ですね、
1: はい、長生きしましょう、お互いに、
0: はい、
1: はい、もう一本
0: あります、ね、もう一本あります、
1: はい、お願いします、
0: はい、5月29日付 F ビレッジに野球場型再演、協力3年目岩見沢農業高校生新たにデザイン、芋など栽培、カフェメニューに。北広島市内の北海道ボールパークエフビレッジ BP にある農業学習施設久保田アグリフロントに、岩見沢農業高校の生徒たちが手作りした菜園がお目見えしました。今年は野球場を題材に設計し、ホームベースなどの形をした花壇に野菜の苗を植えました。秋頃まで一般開放しており、 生徒たち

0: では気軽に立ち寄ってと話しています。施設は農業機械大手久保田大阪が運営、若い世代に農業に関心を持ってもらおうと2024年から毎年菜園を造成しており、岩見沢農業高校に協力を依頼しています。3年目の今年はこの岩見沢農業高校の環境造園科と農業科学科の3年生計15人が授業の一環で4ヶ月かけて設計などの準備をしてきました。施設の敷地にある露地栽培エリアの一部約70平方メートルに造成、竹垣を球場のフェンスに見立てベース型をした木枠の花壇を設置しました。造成作業は5月26日、27日の両日に実施。環境造園科の生徒たちは菜園の配置などを仕上げ、農業科学科の生徒たちはさつまいもや落花生、ナス、ズッキーニ、唐辛子など計10種類以上の苗を植えて完成させました。環境造園科の石田優斗さん、17歳は、何を作ろうか悩んだが自信作になりそう。同じ科の高橋和人さん、17歳も、野球場っぽくなっているなと、見て楽しんでほしい。竹垣という存在も知ってほしい、と話していました。育った野菜は今後、ボールパーク内にある認定こども園の園児たちが収穫します。施設内のカフェで提供するメニューの食材としても活用される予定です。久保田北海道ボールパーク推進課の城西哲子農業指導長は、今後も魅力的な施設づくりをしていくと話しています。以上です。
1: あらあらあら、これやっぱり写真をね、見ていただきたいです ね、
0: ですね。
1: 北海道新聞のこれは29日金曜日のね、はい、北広島版に大きく出てまして、
0: はい、
1: まさにあのホームベースがあって、うん、ね、バッターボックスがあってという形になってね、
0: はい、
1: まあ、その中にお花がこうというか菜園だ、
0: そうです、ね、
1: 野菜だね、
0: はい、
1: 苗が植えられてるということで、竹垣、
0: はい、
1: うん、まあ、これもね、あの自然のものを使ってってことなんだね、はい、これね、さつまいも、落花生、
0: はい、
1: ナス、うん、ズッキーニ、唐辛子、うん、いろいろね、
0: はい、
1: あの悩んだそうで、
0: 考
1: えますね、やっぱりこれね、
0: いいですね、
1: あ、これやっぱり見てみたいね、これね、
0: そうですね、
1: あの久保田アグリフロントの前の方にあるわけですからね、この FB レッジ野球見に行くだけじゃなくてね、
0: はい、
1: 久保田アグリフロントがあったり、それからその他にね、いろいろこう見るとこございますんで ね、 まあ、ゆっくり行ってもらうのがいいね、
0: はい、
1: 試合が6時から始まるから5時に行っちゃもうあんまり時間ないって感じだね。で4時から球場開くんで、うん、
0: はい、
1: まあ、できればね、午後も一番に行ってもらって、
0: はい、
1: 1時頃から行ってもらってね、うん、まず周囲回って、
0: はい、
1: でお店に寄っていただき、というのが、まあ、なんかなんとなくこの F ビレッジをこう楽しくね、うん、巡れると思うんで、
0: そうですね、
1: はい、岩見沢農業高校、
0: うん、
1: 岩農と言われてるね、高校で、
0: はい、
1: なかなかいろんな農業関係のね、いろいろ画期的なものをやってますんでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、楽しみにしたいですね、
0: はい、
1: はい、以上ですか、
0: はい、以上です、
1: はい、ありがとうございました、
2: はい、選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
1: はい、お送りしております新聞ファン同心北広版深読み、私元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、そして、
0: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りしています。
1: はい、6月でございましてね、
0: はい、
1: 外は本当に快晴ということで6月にいろんな行事多いですよね、いろいろね、
0: はい、
1: 札幌ではね、よさこいも6月だよね。
0: そうですね、
1: はい、で大通りではいろんなライラック祭りも開かれたり、はい、
0: そうですね、
1: 北広島では6月という

0: と、やはり、なんだろ
1: なんで
0: う。まだあんまりあれか。私、酒祭りが気になってしょうがなくて、酒祭りがね、今年は7月の
1: 7月か。
0: 18、19。
1: はい。
0: でも、あと1ヶ月半ぐらいあるから、まだま
1: い
0: だ。
1: や、きっとすぐなんでしょう
0: こ
1: ね。
0: の間にはもうすぐね、
1: はい。
0: なっちゃうと思うんですが、音楽好きの私としてはね、まずはこのミングルさんのね、公演がございます。
1: そうで
0: 6
1: す
0: 月7
1: ね。
0: 日の北広島夢プラザ大曲のふれあい学習センター夢プラザで午後1時からコンサートがございます。全席自由の3000円ということで、ミングルはカオさんというバイオリンからテナサックスとかね、木管楽器の小田島徹さん、この2人のユニットということで、この後また12時から1時間ね、ミングルの時間という番組ありますんでね、そこでもお知らせしようと思いますが、ぜひぜひ皆さんいらしてください。
1: いや、楽しみですね。とっても素敵な、
0: そうなんです
1: 世界
0: よ。
1: なんです
0: そう
1: よ
0: なんです
1: ね。
0: よね。で、私もこのミニコンサート終わった後にね、ちょっとお話をさせていただくことコーナーもございますんでね、ご来場いただければと思っております。昨日のこのプレステージ、また話戻っちゃうけどね、終わった後にみんなで撮影会っていうのがあってね、で、これ撮影チケットを、1000円とか2000円とかって買わなきゃいけないんだけども、それで、こう、全部二十何人の方の真ん中に入って、
1: ですか。
0: 写真撮れてたの。
1: そうだったんです
0: そう
1: ね。
0: なの。土もその時帰ってた
1: い
0: でしょ？
1: やー、もうね、キャプテンがね、見送ってくださって、孫ハイタッチして、でね、来年も来ようねって言って、
0: ああ、よかったよかった。
1: 話をして帰ってきちゃって、
0: その後にね、その撮影チケットを持った方が30人ぐらい並ばれて、で、豪華なんですよ。やっぱり皆さん、全部がね、パーッと並んで、
1: それはすごい
0: 豪華でしょ？
1: 豪華。
0: その真ん中に入って 写真撮るってね、結構受けてましたね、これ。
1: それすごいかも。見たかった。
0: 結構受けてたね、これ。なるほどと思ってね。確かにそういう機会って、そうはないだろうなと思ってね。まあ、一人とかね、二人だったらね、ぜひぜひっていうんだけど、全員のチームが、こう、周りを囲んで、で、その真ん中に本人が入るっていうんで、
1: そうだったんだ。
0: 確かにこれ面白いなと思って
1: そ
0: ね、
1: れすごい。
0: これお金出してもやっぱり やってもらう
1: 確かに。
0: ということで、私もやってもらおうかなと思ったんだけどね、残念ながら時間なかったんでね、それはなかったんですけどね。そんなことでござ
1: 知
0: い
1: ら
0: ま
1: な
0: す。
1: かった。
0: そんなことでございます。ということで、この後はですね、上野正美市長のね、行事予定をホームページからお知らせしようと思います。上野正美市長、今週1週間の行事予定、ホームページからご紹介いたします。1日の月曜日、今日なんですが、北広島義勇会、これは議員のあれですね、お友達の会って書いてあるんですけど、意見交換会がございます。午後5時半から市内、市長が出席します。2日の火曜日午前9時から定例の部長会議がありまして、市役所の委員会室、市長、副市長が出席します。午後3時から敬老祝い金の贈呈式、会場は市内ということになって市長が出席します。午後6時から令和8年第1回クリーン北広島推進会議というのがございまして、これはゴミとかそっちの関係、廃棄物の関係ですね。市役所の委員会室、市長が出席します。3日の水曜日なんですが、令和8年度機械化部隊視察、これは自衛隊ですね。自衛隊南恵庭駐屯地、副市長が出席します。4日の木曜日、北広島市建設工業優良施工業者表彰式というのがあって、これ市にいろいろ入っているこの業者の表彰式ということですね。芸術文化ホール、午後2時から市長が出席します。5日の金曜日午前10時から令和8年第2回市議会の定例会が開かれます。議場、市長、副市長、もちろん、出られます。午後2時半から地域公共交通活性化協議会というのがございまして、市役所の多目的室、副市長が出席します。 6日の土曜日午前9時から市内小学校の運動会。これ小学校の運動会まだあれですか。
1: あ、そっか、うん、全部ではなかったんですね。
0: 全部ではなかったんですね。
1: うちは終わりましたね。
0: というのもあるんですね、はい。

0: はい、というのが6日の土曜日でございます。
1: はい、
0: それから、午後3時半からは図画ポスターコンクールの表彰式というのがございまして、これは歯科歯医者さん、歯医者さんの委員会ということなんで、歯医者さんのあれかな、ポスターとかそういうのかな、
1: よくありますよね、
0: その優秀作品の表彰式、
1: はい、
0: 芸文ホール芸術文化ホール、はい、副市長が出席されます。
1: はい、
0: 7日の日曜日午前10時から、これも自衛隊ですね、北海道補給省および島松駐屯地創立74周年記念行事、記念式典が開かれます。
1: はい、
0: 午前10時からということで副市長が出席します。
1: はい、
0: ということで、今週1週間上野正美市長の行事予定でした。
1: はい、
0: この後は奥闇団でございます。
1: はい。

先週1週間、北海道新聞奥屋未来に掲載された北広島市内で亡くなられた方です。田辺正俊さん84歳、里見町4丁目25日、5月25日にお亡くなりになりました。喪主は妻の美沙夫さん、森永正蔵さん、また正蔵さん、91歳、白樺町3丁目26日にお亡くなりになっています。喪主は長男の栄さん、さらに櫛部恵美子さん、72歳、大曲白葉2丁目28日にお亡くなりになっています。喪主は夫の勝さん。以上、北海道新聞の奥屋美談から先週週間北広島市内で亡くなられた方をご紹介させていただきました。謹んでご冥福をお祈りいたします。

0: さてさて、ツッチーね、はい、いろんなことございまして今スタジオにですね、和田義明議員の秘書の方がね、はい、来られてまして先週土曜日にね、はい、和田さんこのスタジオに来ていただき、当選されてから、はい、まあ、初めてということで、いろいろ私もなんか1時間、まあ、羽田義行さんの、ね、番組の中だったんで、1時間ぐらいかなと思ってたら、いや時間ありますからもっと喋りましょうってことで結局2時間喋り通し和田義明さんとね、はい、衆議院議員の、でそこに、1時間後に鶴原さん、
1: はい、

0: ね、鶴葉さんも道義の鶴葉さんも参入して、
1: はい、でしたね、
0: まあ、いろんな話が出ましてね、
1: はい、なんか熱い回でしたね、
0: で憲法問題、まあ、憲法審査会の、ね、はい、にも入られてるわけで、
1: はいはい、
0: まあ、そのお話とか、それから和田さんといえば

0: 赴任されて、
1: はい、
0: そこでいろいろお仕事されたということがあるので、まあ、東南アジアの情勢に非常にお詳しい方なん で今あの憲法9条の、まあね、新しい条文の中にもいろいろ出てくるんですけども、
1: はい、
0: まあ、日本 の, その、まあ、軍備といいますかね、その装備の問題とか、
1: はい、
0: まあ、それから海外への武器輸出、まあ、武器といいますかね、今装備っていうふうに言ってるんだけども、まあ、殺傷能力のあるものをね、
1: はい、
0: いいのかっていう話になったりして、まあ、その話について随分突っ込んだ話をね、
1: はい、
0: させていただきました。あれいいのかな、こんなことラジオで言ってみたらね、もうあったんだね、
1: はい、
0: またどっかで再放送しようかなと思ってるんですけどね。
1: いや、すごい熱い回で、
0: ね、あまり和田さんのね、こんなこと言ったからっていうふうに言うとまた問題になっちゃうと思うんですけども、まあ、その中でもやっぱり北広島に関してもね、
1: はい、
0: やはりこのエスコンが今ね、本当に盛り上がってきてるんで、
1: はい、
0: このインバウンドって言いますかね、海外からのお客様はどういうふうにこれから、まあ、ご接待申し上げるのかと、まあ、そんな話も出てましたんでね。
1: はい、
0: はい、鶴賀よし子さんもね、
1: はい、
0: 非常に積極的に動いてられて、
1: そうですね、
0: で鶴葉さんとお話ししたのが、
1: うん、
0: あ、そういえば鶴葉さんもうかれこれ4年前になるよねっていう話をしたのが、
1: はい、
0: この酒祭りだったんですよ。
1: ああ、そうおっしゃってましたね、
0: はい、はい、鶴葉さん今ね3年目で、まあ、来年が改選になるんですけども、
1: はい、
0: ちょうどその3年目の選挙で当選される、う
1: ん、はい、
0: まあ、ほぼ1年ぐらい前の酒祭りに、ひょろっとじゃないけどね、まあ、自民党の議員の方に連れられて、まあ、挨拶回りということで、
1: うん、
0: それがね実は北広島で初めてのご披露、はい、まあ、来年ね道議会議員選挙出ますよということで、でその時に私は、まあ、以前からねやっぱり HETV かのアナウンサーでもあったんで、
1: はい、
0: お名前とかね存じてあったんで、まあ、その時いろいろ話をした、でそれを覚えてましてね、
1: はい、
0: そういえば黒さんと酒祭りでお会いしましたっていう私も飲んでましたからあの時はねということでね、また今度飲みましょうなんて話もしましたね。
1: はい、
0: そういう番組もやってますんでね、ぜひこの新聞ファン、同心北広場深読み、その他いろいろ番組ございます、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: まずツッチーの番組まず宣伝してよ。
1: はい、
0: はい、
1: 月曜日の13時から14時まで、
0: はい、
1: 思い出の本棚という昔の物語を読ませていただいています。
0: はい、
1: はい、
0: ピノッキオが、
1: はい、
0: ね、出てきました
1: ね。そうですね、今ピノッキオってこんなに長かったんだなって思いました。
0: 結構ピノッキオ ね、で今日もピノッキオ、
1: ピノッキオのその3です。
0: その3、ね、
1: それと、
0: うん、
1: 天の羽衣、
0: うん、
1: はい、
0: うん、天の羽衣、
1: 思い出しますか、
0: あれ、それ誰の原作
1: なの？天女が、これは日本民話なので、
0: 日本民話か、
1: いろんな方が文にされたりとかしてますけど、うん、今日は浜田博介さんの文で読ませていただきますね。
0: そうなんだね、
1: はい、
0: まあ、思い出の本棚っていうけど本棚も今なくなっちゃってるうちが結構多いかもしれない。
1: そうかもしれないですね、
0: うん、思い出の本箱じゃなくて、
1: うん、
0: 段ボール箱
1: かもしれない
0: 段ボール箱に入ってる本いっぱいあるんだけどね。
1: そうですね、きっとそうかもしれないですね。
0: そうなんだね、
1: うん、
0: でも私もね、まあ、そろそろ先がだいぶ見えてきましたからね自分の就活といいますか、
1: はい、
0: あんまり言いたくないんですけどもね、
1: で
0: いろいろ私もお付き合いしているこの北広島市内のね、まあ、年配の方、
1: はい、
0: がおっしゃるのはやっぱり本いっぱい読んだ方っていうのは、
1: はい、
0: その行き場所困るんだよなって話してね、
1: はい、
0: である方はね、いやもう私何年か前にもう市に寄贈したよって言って、図書館に寄贈したよっていうふ
1: うに、
0: なるほどそういうのもあるんだなと思ってね、そう思ってね、その図書館に行くと、
1: はい、
0: 確かに誰々の、本棚とかね、
1: はい、
0: 誰々文庫じゃないけども、
1: うんうんうん、
0: そういう名前があるのもありますね。
1: あ、たくさんね、
0: うんうん、
1: 持っていかれた方の。
0: 確かにね、はい、私は本というのは本当になんか捨てられなかったですね。
1: いやそうですよね、
0: なんか捨てると自分の思い出がこうなくなっちゃう感じで、
1: いや

0: かなかね、うん、なんか本当ですね、私も片付けなきゃいけないの
1: に、なんか眺めてるだけでなんか読んだような気になってね中身についてほとんど覚えてないってことがあったんですけどもね、確かにね、あの本棚、思い出の本棚っていう、必ず昔は本棚みんな持ってたけど、
0: はい、
1: 子供の時もね、
0: うん、そうですね、うん、
1: あの子供部屋をこう独立してもらえると、う
0: ん、はい、
1: まあ、机と本棚ってね、
0: ですよね、
1: 2点セットで必ず決まってたんですけど、
0: 私たちの時はね、
1: 私たちの時はね、
0: はい、
1: それから学校の、あの工作の授業があって、まあ、中学になって工作の授業があるんですけど、はい、まあ、今もどこかね、必ずあのちっちゃなこうブックエンドっていうか、ね、あ、
0: ついてますね、
1: あ、いや、あれを作るの、
0: 木工
1: で、
0: そうです、そうです、作ってました、
1: ね、作ってたでしょ、
0: 息子も作ってました、
1: それまであるんじゃない？
0: あります。
1: あるよね。
0: いや、なんかね、私が取っときました、うん。なんか、息子はいらないとか言ったけど、
1: そう。
0: 私はせっかくね、作ったんだからと思って、うん、私使ってます。
1: そうだよね。結構そういうお家は多いよね。は
0: い、多いですか、やっぱり、
1: うん。おいおい。私のもどっかあったんだけどね、今どこ行っちゃったかだけど、必ずね、中学校の、作業で、工作という授業があるんでね。
0: はい。
1: 男の子は、工作。
0: うん。
1: で、女の子は家庭科みたいな感じでね。
0: はい、うん。
1: 最初に作るのがそのブック本、本、まあ、要するに机の上に置く、
0: そうですね、本立てね、
1: 本立てね、
0: いや、なんかありますよ、
1: 懐かしいですね、うん、
0: なんか野球のなんかバットとかボールとかね、うん、書いてありますわ、やっぱりそうだね、息子のやつは
1: なんか好きな自分のねデザイン自由にしていいよみたいな感じでねなんか作った覚えあって、
0: はい、
1: まあ、そこにねちゃんと 本が収まってたんですが、まあ、今やもうネットの時代なんでね、
0: 本当ですね、
1: うん、うちの孫は小学校1年生上がってね、まあ、何持ってくるかとい ったら、
0: はい、
1: やっぱりもうタブレット
0: 使うんだね、そうなんです、すごいですよね、
1: タブレットも使うし、ねね、孫の家に行くとじいじスマホ貸してって始まって、
0: そうですね、
1: すぐスマホ取られて、
0: はい、
1: ね、何見るかっていうとなんか YouTube で見たりね、いろんなものを自分で検索してんのね、
0: はい、
1: よくあれ覚えられるね、
0: でもね、いやもうこの iPad だってそうですよ、もう
1: やっぱり持ってかれる
0: はい、貸してって言ってでいろんなの見てますね、
1: いろんな見てるもんね、はい、ああいうその影響ってのはね非常に大きいと思うし、
0: 大きいですね、
1: まあ、今世界的に問題になってるのが、まあ、その未成年に対して、
0: はい、
1: 本当にこれ全部見せていいのかと、
0: ありますね、ね、
1: でオーストラリアなんかはもうこのスマホのもう個人所有をね、
0: うん、
1: 法律で少し制限するというような法律もあったりして、
0: はい、
1: まあ、日本でもね、このスマホによる、まあ、被害って言いますかね、それを見たことをゆえにいろいろ悩んじゃったりとかね、
0: うん、
1: SNS で友達が悪口に言われたとかね、
0: はい、
1: なんとかっていうのありますでしょ、
0: ね、
1: うん、まあ、そのまあ最たるものっていうちゃなんですけども、もう旭川のあの亀古丹のあの橋の上からね、
0: あ、いや、
1: 高校生が亡くなった事件、今後半裁判やってますけどもね、あれもともと何かっていうと、なんかその食べるところを撮ってでそれを SNS で流して、
0: はい、
1: まあ、それについてイチャモンをつけたみたいなね、いことがきっかけなんで、やっぱりね、あの便利なものっていうのは、まあ、なんていうか逆に言えばね、なんかそういうものをはらんでるなっていう、まあ、嫌な感じですね。
0: そうですね。
1: ジャイアンツの話題、これまた半からしますか。の安倍監督辞任の問題もあったんだけど、まあ、さらっとそれはね、
0: あ
1: とでまあ言いましょう。さて、先ほどちょっと途中で、切ってしまったんですが、
0: はい、
1: 今月号の北広島広報北広島のトップページ、
0: はい、
1: カラーページに、
0: はい、
1: アイヌ刺繍、
0: はい、
1: このお二人がね、はい、ちょっと読んでみましょう、
0: はい、
1: 今月の表紙、5月12日から14日21日に農民研修センター西部地区生涯学習振興会がアイヌ民族に伝わる文様の刺繍講座を開催しました。アイヌ文様の特徴は悪いものが入ってこないようにという願いを込めあ、ごめんなさい、魔除けのトゲ、
0: うん、
1: これが図柄に入ってるのがアイヌ文様なんだね、これね、
0: そうなんです。
1: で、講座は今年で、17回目の開催ということで、うん、過去に何度か参加したという方も多く

0: 近くの席で作業している方との会話も楽しみながら、一針一針丁寧に縫っていました。
1: はい、
0: と出ておりまして、ツッチーも今日は持ってたでしょ。
1: はい、遠くから見てくださいね。近くで見るとボロが出ちゃいます
0: から
1: ね。
0: どういうことそれ。素敵じゃないですか。もう完成してる、完全に。
1: 一応は完成しました。
0: それ何、はい、1時間でできるの？それ
1: 残ってない？い
0: や、4回で、あ、
1: 完成さすっていう、そういう感じで。でも早い方は3回で完成させた方もいたんです。
0: なるほど ね、まあ、その独特の文様というのが魔除けなんだ ね、
1: そうなんです。トゲっていうのはね、このピョンって出てる、
0: はい、
1: ピョンって出てるところがトゲと言います。
0: どこどこ、ここ
1: ピョンって出てるでしょ。
0: あ、
1: 先っぽが、
0: っぽ
1: 先っぽがトゲみたいにピョンって出てるのが、これがトゲの魔除けですね。で、この赤も魔除けなんですって。赤い色、
0: ね、赤いのね、
1: はい、
0: うん、それもだいたい決まってるんだ、真ん中。あ、本当だ、これ真ん中にこれもあるわ。
1: そうですね、あの 赤も魔除けなんですね。
0: それ聞いただけであれだな、なんかまた見たらわかるね。
1: ああ、そうですね、少しね聞くと ね、
0: あ、それも知らなかった、私は全然。
1: あ、そうですか。あ、
0: そうなんだ、
1: ね、あの札幌駅の、うん、あの地下歩行空間にもたくさんアイヌ刺繍が飾られてるんですよね、
0: はい、
1: あの歩かれたらぜひ、
0: はいはいね、
1: はい、
0: これバッグは必ずこの紺色なんですか
1: が多いんじゃないでしょうか ね、必ずってことではないと思いますけどね。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: あ、素敵だな。それはツッチーは何にタペストリーとして飾っとくの？
1: そうですね、飾ってました。今日ね、
0: うん、
1: 全体これはまだ完成されてないから、
0: はい、
1: 完成した姿を見せた方がいいかなと思って持ってきました、
0: うん、あら、
1: はい、
0: 素晴らしい素晴らしい、なんかあのこの FM メイプルのパーソナリティの、はい、三橋さんと
1: そうなんです、びっくりしたんです、うん、誰も知ってる人いないかしらと思ったら、
0: はい、
1: あれなんか似てるなと思ったら、三橋さんがもう十何回もされてるそうで。
0: 三橋美恵子さんね、
1: はい、うんうん、すごいお上手でした、見せていただいたら。
0: 十何回ってことは十何年通ってるってこと？
1: いや、年に1回なんですよね、これがね。
0: 年に1回だから
1: これね。この愛の刺繍は年に1回しかないということで、17回今まで開かれたってことで、もしかしたらそれぐらい通われてたのかもしれないですね。素晴らしいですね。
0: アイヌ文様、
1: ね、
0: やっぱりこうい こう手芸をされてる方にとっては、まあ、なんか変わったものやりたいっていう風な気持ちに なるんですかね。
1: なんて言うんだろう、この色とか、
0: うん、
1: そうですね、色とか形とかにすごくなんか惹かれますね。なんかこう日本のなんか、
0: うん、
1: なんかこう心みたいなものをなんていうのかな、
0: はい、
1: こう感じるっていうか、
0: うん、
1: とっても惹かれるんですよね。
0: なるほどね。まあ、この講座は北海道しかないだろうね。本州は多分ないでしょうね、こういう講座は ね、まあ、全道であの他の地域でもね、うん、やってるかもしれませんけども、こうやってまあ、北広島で、
1: はい、
0: まあ、続いてるってこと ね、いいですね、本当にね。
1: の白老の、
0: うん、
1: 何でしたっけ、
0: アイヌコタンあるとこね、
1: はい、施設ありますよね、
0: うん、あの博物館ね、
1: 今ど忘れちゃった、
0: はいはいはい
1: はい、そこに、うん、あの今教えてくださった先生が、
0: うん、はい、
1: あの刺繍されたのが、
0: うん、
1: クッキーの包装として使われてますよってことを、
0: はい、
1: その時
0: そうなの
1: 聞きました。
0: なるほどね、
1: はい、すごいね、素敵な、
0: うん、
1: あのお上手な、
0: うん、
1: いくつか先生の作品が前のテーブルの方に、
0: はい、
1: 飾られていて、
0: ね、
1: あの見せていただいたりしたんです、
0: ね、そのお二人の写真がね大きく出てまして、
1: はい、
0: これお名前出てんのかな。
1: あ、出てないと思いますね。名前
0: は出てなかったんだね。
1: 私の席の後ろの2人だったんです。
0: あら、そうだ
1: ったの。でね、すっごいお友達になって、はい、
0: あら、
1: はい、
0: 今度
1: はぜひ、ね、あの、うん、で今回のレビューも私行くのよっておっしゃってて、
0: レビューに来てくれたの、
1: はい、はい、この右の方ですね。
0: そうだったんですか、
1: はい、でも会場でお会いしなかったんです。確か土曜日も日曜日もあったから、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: どの日に行ったかどの会だったかわからないですよね、はいはい、そこまで聞かなかったので、
0: う
1: ん、
0: そうだった
1: ん
0: ですか。
1: でもね、嬉しそうに綺麗なものを見に行くのって言って、さすがと思って
0: ありがとうございます。綺麗なものってのがいいねなんともいい、なんとも表現 ね、いいですね。
1: やっぱりね、あの美しいもの、この刺繍もまあ美しいですからね、はあはあ、美しいものに触れるっていう、うん、そういうことなんでしょうね。
0: 確かにあの綺麗なものね、このファビュラスレビューボーイズ、
1: はい
0: ね、世界初の男性、レビューってことなんですが、はい、確かに綺麗なものだったですね。
1: いやー綺麗でした、
0: うん、まあ、衣装がね綺麗、まあ、だし、皆さんもね、はい、あのメイクといいますかね、
1: はい、
0: それもこう独特のメイクをされてね、
1: 綺麗、はい、でした。
0: 舞台映えするような顔で、ね、綺麗、
1: はい、
0: 確かに綺麗っていう感じでね、
1: はい、
0: うん、であの女性の方もね素敵なドレスを着られて、
1: はい、
0: キラキラキラキラしててね、
1: はい、
0: でまたこのゲイブンホールの舞台映えするというかね、うん、
1: はい、
0: でメンバーの方があの客席の方までね、
1: はい、
0: 来ていただいて、
1: 来てくださいましたね。
0: というシーンが2回3回と
1: ありましたね。
0: まじまじと近くに寄ってきた、ね、
1: はい、
0: このレビューボーイズと女性の方こう 見たりが、はい、綺麗だなとかね、
1: 本当ですね。
0: 確かに綺麗なものを見るっていう感じ。あ、その表現いいね、これ。
1: いや、なんか確かになと思って、あの、うん、綺麗なのを見させていただくわって言われてました、
0: ね、はあ、まあ、あの時間的には1時間20分ほど、
1: はい、
0: まあ、アンコール含めて1時間40分ぐらいで終わったんですけどもね、
1: ま
0: あ、入場料といいますか一般席が7000円ということで、
1: はい、
0: ちょっとお高いかなっていうようなね、印象は確かにあったんですがね、はい、まあ、実際に見ていただくと、まあ、あの人数ですから、
1: いや、そうですよ
0: ね、すぐ私もあの主催者になっちゃってね、
1: はい、
0: 考えて、あの人数 あの皆さんにお礼を差し上げて、で、あの衣装とかね、あの舞台周りの設定とか、
1: はい、
0: 音響なんか含めたら、
1: うん、
0: とてもこの入場料だけで、
1: はい、
0: 全体の運営資金を賄うのは無理だなっていうね、という頭があったんで、
1: はい、
0: まあね、このお高いっていうのも仕方ないのかなっていう気もしましたけどね。
1: いや、本当ですね、うん、なんかこれでも申し訳ないみたいな気持ちになっちゃいますね、
0: うん、まあね、先ほどおっしゃったみたいに、こう綺麗なものを見て自分のねプラスにしていただければと思うんでね。
1: いや、本当ですね、うん、私も初めて見させていただいて、
0: ね、
1: もう感動しました、
0: ね、さあ、いい話に持ってきてありがとうございます、
1: はい、
0: その時にご披露していたこの代表の神崎潤さん作詞作曲の北広ストーリーをね、初披露されたんですよ、
1: はい、
0: その時に、
1: ね、
0: で北に広がる、ね、この夢はみたいな感じのね、
1: うん、
0: 冒頭でこの北広島というその北広島というね、これにちなんで詩ができていまして、君の住んでるこの町は楽しい夢があふれてる、
1: うん、
0: 広い心の人たちが、
1: うん、
0: ロマンと未来を語り合う、
1: うん、
0: 幸せいっぱいあふれてる、
1: うん、
0: 真っ白き雪が今降るように、
1: うん、
0: という北広ストーリー、はい、ぜひお聞きください、
1: はい。

0: お聴きいただいたのが北広ストーリーってことね。北にちゃんちゃん、広がるちゃんちゃんじゃんね。
1: そうです。
0: あ、うまくできてるよね。しかし ね、これ全部この代表の神崎潤さんがね、
1: はい、
0: 作詞作曲、
1: はい、
0: 振り付けも自分で考案して、今 YouTube でも流してますが、まあね、あのステージの中でこれを練習してね。
1: そうなんです。
0: 始まる前に練習して。
1: そうなんです。
0: うん、で、てっきり最後もこれやるのかなと思ったら、
1: やるかなと思いましたよね。
0: 思ってたんだけど、やらずに終わっちゃったんですけど、ね、まあまあ、あのね、皆さんで、ね、親しんでくださいということで、
1: はい、
0: この北広ストーリーをね、ぜひこの FM エイプルのね、
1: はい、
0: なんか一押し曲にして、
1: うん、
0: 皆さんにまた聴いていただこうと思ってますんでね。
1: いや、すごいですね。北広の歌いっぱいになりましたね。
0: いっぱいになってきたんでね。そろそろこの FM エイプルもね、こういった曲の北広特集、
1: はい、
0: 北広の曲ばっかりをやるっていう番組はあっていいかな。
1: うん、
0: ね、ずっとそれ流すみたいなね。テーマソングとしてね、
1: はい、
0: まあ、それぞれの番組とか、番組の間とかにね、
1: うん、
0: かけることもできるんで、
1: はい、
0: ちょっと考えていきましょう。
1: そうですね、
0: はい、で今聞いていただいた北広ストーリーのこれ CD がね、
1: はい、
0: 発売されてましたが、
1: 実
0: はね、今聞いていただいたよりももっとゴージャスな、
1: はい、
0: リミックスバージョンというのを実はいただいてるんですよ。
1: あら、
0: FM エイプルだけはいただいてるんで、
1: あ、
0: まあ、この番組でもね、またおかけしようかと思ってるんで、
1: はい、いいですね。
0: それも聞いていただけたらと思っています。はい、そんなことで、この時間は、
1: はい、
0: ツッチーの泉の乱のね、はい、朗読となります。
1: はい、
0: 今日は何編ですか。
1: はい、今日は月から土まで6編です。
0: またグッときますかね。
1: どうでしょうか。
0: うん、私もね、まあ、新聞ね、見て毎回こう見るんですが、今週ちょっといろいろ忙しかったんでね、あんまりこれチェックしてなかったんで、
1: はい、
0: ツッチーの朗読でね、
1: はい、
0: 涙をさせていただこうと思いますんで。
1: わ、
0: はい、
1: かりました。
0: はい、それではごめんなさい、まず BGM お願いしていいですか。
1: はい、

0: それでは土地をお願いいたします。
1: 北海道新聞暮らし面の女性からの投稿の欄泉、このタイトルは女性の声が泉のように湧き出ますようにとの願いから付けられました。今年で71年になります。それではお聞きください。マフアミ、2026年5月25日、宮古市吉、88歳無職、赤びらし。毛糸を持参してきたボランティア仲間が、認知症マフという小物の存在を教えてくれた。長時間の外出は無理な私でも、家の中で作る形での参加なので、心よく引き受けた。毛糸や布で作るマフを編みながら、認知症だった亡き姑の介護で手こずっていた日々を思い出している。姑は好奇心がいっぱいの人で、体調の悪い日は居間に置いていた鉢物の花びらをちぎって捨てたり、食事の際は食べずにままごとをしたりと、目を離せない日が多かった。あの頃、マフを知っていたら、迷わず編んで使用したのにと、残念だ。認知症の人に使ってもらうために作っているマフ。縦16センチ、横30センチの筒状に編んだものの中に、ボール型や手触りの良い小物を入れて縫い付ける。使い方は、両側から手を入れて、中のボールなどを握ったり離したりする。手が冷たい時には温まるし、不安を和らげ、落ち着きを取り戻す効果があるそうだ。かぎ針を使って一段ずつ毛糸を編みながら、どんな方に喜んで遊んでもらえるかと、手にした時の表情を想像しており、作業は楽しい。専従で介護をする人と認知症の方々との間に、温かい意思の疎通が生まれますように。日常の中で、ひとときでも、少しでも、穏やかな心の動きが増えますように。そんなことを念じつつ、微力でも協力できることが嬉しい。久しぶりに、胸中は快晴です。

2026年5月26日、島田真由美、81歳主婦、札幌市北区。銭湯が好きな母でした。ほぼ毎日のように、小学生の私を連れ、徒歩5分ほどの銭湯に通いました。私には一つ楽しみがありました。銀幕のスターたちが並ぶ映画のポスターが脱衣所の壁一面に貼られ、上映によって変わります。俳優さんの眼差しになんとなく恥ずかしくなりながらも見上げていました。哀愁の街に霧が降るとはどんな街だろう。書かれた文字に遥か遠くを眺める私がいました。当時、銭湯はご近所同士の安否確認の場でもあり、お互いの健康やひそひそと巷の話題など、湯気の中、裸の付き合いがありました。そんな中で、母は元気で華やかでした。ただ、いつも背中からタオルをかけての入浴でした。母は昭和20年代に大きな手術をし、胸に長い傷が残りました。主治医は疑わしいものは取りましょうと。私は詳しいことは知らされず、入院中の母の面会にいそいそと足を運びました。同室の女性によく外国人が面会に来ていて、お嬢ちゃん、チョコレートをどうぞ、とたどたどしい日本語で渡してくれる板チョコが楽しみでした。母はきっと一人涙した日があったでしょう。けなげに乗り越えた日々もあったことでしょう。今になって、あなたの悲しみに寄り添える私です。遅すぎますね。のんき者でちょっとわがままなところ、あなたに似ていますか？あなたの亡くなった70歳をとうに超えた私です。お母さん。

憧れのリアス海岸。2026年5月27日、寺崎幸子、70歳看護師、滝川市。岩手県大槌町はお婿さんの実家です。4月22日に大規模山林火災が発生し、5月2日に鎮圧しました。火災の状況はニュースで生々しく放送されました。火の手が広がる中、親戚同士で身を寄せ合い、実家で避難していました。いつも通り平常心で落ち着いていると聞いて少し安心しました。東日本大震災が脳裏に浮かびます。お婿さんの両親の安否がわからないまま、3週間後、元気だと朗報が届きました。その間、北海道新聞に大槌町の震災の様子の記事がいくつか載り、私も電話で尋ねたことがありました。お父さんの自慢はリアス海岸です。ぜひ来てくださいね。大槌はリアス海岸なんですよ。美しい自然の景観が売りなんです、と目を輝かせて話していました。自然の情景が大好きな私はいつかきっと見に行こうと思っていましたが、そこは東日本大震災で灰色となってしまったのです。それからなんとか復興し、美しい青色に戻っている様子をインターネットの動画で見ていました。毎年岩手から届く江差三富士リンゴは蜜が甘くて格別。それが山林火災からも復興しなければ。リアス海岸の壮大な絶景に憧れています。その迫力は息を呑むように美しく優しく私を包み込んでくれるでしょう。改めて大槌町の皆様方、心からエールを送ります。私は三陸鉄道の旅イコールリアス海岸の大槌町に行きたいです。体力をつけますね。

メルハバトルコ。2026年5月28日、小野雅子、68歳無職、空知管内長沼町。ホテルのエレベーターで一緒になったドイツ人のご夫妻。フロントで Wi-Fi のつなぎ方を教えてくれたスタッフ。レストランで出会った南アフリカからの旅行者。材料の魚の名前を教えてくれたスタッフに、お料理をサービスしてくれたスタッフ。3月末から4月初旬、トルコへの周遊ツアーに参加しました。奇岩で知られるカッパドキアなどの世界遺産や有名な遺跡を巡りました。世界三大料理のおいしいトルコ

料理を満喫するなど、充実したツアーを楽しみました。でも、私にはもう一つの目的がありました。それは、異文化交流です。旅行前に覚えたトルコ語は、こんにちはを意味するメルハバをはじめ、わずか4語。出国前に娘から教わった通りに、とにかくアイコンタクトと笑顔で乗り切りました。普段の私には考えられない勇気でした。たった4語と拙い英語でも、楽しいコミュニケーションができて、世界が広がりました。電車の中で一緒にトイレ待ちをしたおばあさん。おまけとお茶目なウィンクをくれたガソリンステーションのお姉さん。トルコ語で挨拶したことをとても褒めてくれた陽気なレストランのスタッフ。交流相手はまだまだいます。いつも笑顔だったツアーバスの運転手さん。日本語が堪能で素晴らしい旅を演出してくれた現地ガイドさん。テシェキュル・エデリム。ありがとうございます。また行きたいな。

運動会の朝。2026年5月29日、羽田千鶴子、69歳アルバイト、札幌市中央区。今日はお隣の会社が主催するお祭りに協力して、私たちが働く食堂が惣菜とお弁当を作る。朝7時過ぎ、おはようと迎えてくれる仲間はもう6時から来て、稲荷の皮を煮ている。エプロン、頭巾、マスク、手洗い。次々に来る仲間に声をかけながらテーブルを動かして、みんなが調理する場所を確保する。200個の卵で卵焼きを作るチームに、米を研ぎ100個のおにぎりと豚汁を作るチーム、春巻きを山のように揚げるチーム、10キロの唐揚げを一人で揚げるのはさっちゃん、私はサラダとシューマイのチームだ。みんなお水飲んでね。はーい。私たちは全員が60歳以上。健康にも気を使う。みんな黙々と作業に没頭する中、ふと誰かが、今日は運動会の朝のようだね、と言った。ほんとだね。忙しくて大変だったよね。ああ、お母さんをしてきた人たちの言葉だな。そうか、運動会の朝ってこんな感じなんだ。時間に追われながらも食べる人の嬉しそうな顔を思い浮かべて作るんだ。独身の私には思い浮かばない言葉だ。なんてしみじみしていられない。急げ。間に合った。お弁当を納品して惣菜を並べた。満開の桜を見ながら、卵焼きの端っこと、焦げ気味の唐揚げと、多めに炊いたお赤飯の残り物ご飯。それでも、おいしいね。来年も、

笑顔の見守り。2026年5月30日、片岡君恵、79歳無職、上川管内東神楽町。5月上旬の夕方、家の前の道を行ったり来たりしている近所では見かけない女の子がいました。道に迷っているのかもと外に出て、どうしたの、何か困っているのと声をかけました。不安そうで今にも泣き出しそうな顔の A 子ちゃん、小学2年生でお友達の B 子ちゃんと公園で遊ぶ約束をしたけれど会えないし、 B 子ちゃんの家を探してもわからず、近くに B 子ちゃんの名字の家も見当たらないとのこと。そこにお向かいの奥さんが帰宅、娘さんが同じ学校の学年違いで A 子ちゃんの担任の先生の名前を聞いていたので、スムーズに連絡がつき、近くの公園で待っていると、ほどなく二人の先生が車でやってきてくださいました。担任の先生の顔を見て、A 子ちゃんもほっとした様子。先生方も優しく訳を聞いて接していました。私も今の先生は本当にご苦労様ですと思いつつ、心からほっとしました。公園の前でみんなが笑顔になり、よかったね。先生を待つ間、A 子ちゃんと少しお話ができました。私は孫の小さい頃を思い出し、子育てしていた頃には近所の大人たちにそれとなく見守られ、こうして声をかけていただいていたんだなぁと、気持ちがほっこりしました。私はこの小学校の下校時の児童の見守りパトロール隊に入っています。春から晩秋まで月に40数名の方が交代で活躍しています。そして子どもたちから笑顔の元気をもらっています。

0: さあ、つっちゃんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 今回の話題は結構あれですね、うん、はい、範囲広いですね。
1: そうですね、確かに、
0: うん、あのいろんな身近なことからね、はい、海外のことまで含めて。
1: 本当ですね。
0: 改めてこの泉っていうライン、あの、まあ、個人のそのいろんなね、うん、思い出とか、はい、いろんな思いをこう綴っていくんですが、はい、まあ、結構こうテーマが、うん、まあね、何でもいいってこともあるんで、うん、
1: はい、
0: こう読んでいくと、はい、どんどん世界広がりますね。
1: いや本当です ね, ね、もう本当に毎回すごい感動します、うん、いろんなお話、
0: ね、そうですよね、はい。じゃあちょっと振り返ってきますかね、はい、最後の笑顔の見守り、
1: ね、
0: いやこういうことありますよ ね,
1: ね、
0: なんか知らない子が家の周りにいるけど何してるのかなとか ね,
1: 本当ですね。
0: 昔はそういう人たちの、ね、うん、子供がいたらね、うん、まあ、どっかの人がねちゃんと声かけて、はい、何してんの、どうしたの、
1: はい、
0: なんで泣いてんのとかって ね、いろいろこう言って解決する事案多かったんだけど、
1: はい、
0: なんか今は逆に声かけるとね、うん

0: ですね。
1: 怖い人と思われて。
0: いやいやいやいや、
1: 逆に通報されちゃったりする。
0: 知らない人と喋っちゃダメみたいになっちゃって、
1: ね、あ、そう言われたら声かける方もかけづらいよね。
0: 確かに。
1: うん、いや私もついなんかね、孫いるもんで、
0: はい、
1: あのちっちゃな子がね、こう歩いてくると、いくつとかね、
0: はい、
1: いいランドでしょってるねとかね言いたくなるんだけど、
0: はい、
1: それ言ってるとなんか逆に変なおじさんに声かけられたとかって言われてね、言われちゃう可能性もあるんだけど、まあ、このケースはね確かにね、うん、
0: はい、
1: うん、よかったですね。
0: あ、よかったよかった。
1: 小学校2年生だからまだ分かんないもんね、きっとね。ちゃんと担任の先生が2人、ね、飛んできてくれたんだね。
0: すごい素晴らしい。
1: やっぱりこういうのっていうなんかね、あの街の中であるこうほっこりした話題っていうのはね、これがあってこそやっぱり人間の社会だからね、
0: うん、そうですよね。
1: なんかね感じましたね。
0: はい、
1: その前がですね、運動会の朝ということで、あのテーマだけタイトルだけ読んだらね、何かあの、はい、自分のお子さんの運動会かなと思ったら、ね、そうじゃなくて、
0: はい、
1: まあ、独身の私には、まあ、思い浮かばない言葉だというのがあったのは、うん、まあ、自分でこう総菜をこう作ってる中でね、
0: はい、
1: まるで運動会みたいだねみたいなね、お母さん方のお話を聞いたということで、いやいや、あ、こんな感じなんだってなりましたね。まあ、これもねいいですね、これもね、はい、
0: ね、
1: まあ、最後の締めの言葉がね、
0: はい、
1: 来年も忙しくて楽しい運動会の朝をやれるように、
0: うん、
1: みんな元気でいようねっていうことで、
0: うん、いや素晴らしい、
1: うん、ね、なかなかこれもほっこりするお話でした ね。
0: 今は運動会の昼ご飯はいらない時代ですけどね。
1: そうなんだ、その話しようと思ってた、
0: ね、
1: 今は運動会お昼前で終わっちゃうの。
0: そうなんです。まあね、なんか早く終わっていいって言えばいいけど、うん、ちょっと寂しいかな、やっぱり。
1: 必ず私の頃、昭和の頃は
0: ね、
1: お昼があって。
0: ありました。
1: で、家族が作ってくれた卵焼きだったり
0: ね、
1: まあ、前回も話したけど、バナナを持ってきてくれてね、
0: うん、
1: 食べて、
0: はい、
1: じゃあ午後頑張れよ、つって。
0: ね、
1: まず、あの、午後の第一番の出し物は、なんかフォークダンスかなんかで始まって、ね。で最後はあの騎馬戦があって、
0: はい、
1: で最後はあの地域対抗リレー、
0: うん、ねえ、いろんな方が出れるような競技もありましたよね。
1: 頑張れーなんか言ってね、
0: いや
1: で盛り上がって終わるというのが運動会だったんですけど、
0: はい、
1: 今はね、いや私もだから日曜日、昨日だったんですよね、はい、孫の運動会、
0: そう
1: ですか、札幌の小学校行ってきたんですが、はい、まずね、あの昔はほら敷物を持ってきて、そこに陣取って、
0: はい、
1: というのがなくて、
0: そうです、
1: ね、
0: はい、同じかな、じゃ
1: あ、そう、立ち見、
0: うん、
1: って言われて、
0: その競技の担当の父母が前の方に出れるように、
1: ああ
0: 後ろは自由に座ってくださいっていう感じなんです。
1: で、
0: ね、同じですね、
1: 同じだったですね。
0: あ、
1: で、毎回ね、あの撮影コーナーみたいなのがあって、
0: あ、はい、
1: 優先コーナーって書いてあって、
0: そうです、そうです、
1: そこにみんな立ってきてね、うん、
0: はい、
1: その演技の
0: 撮
1: 影する、まあね、みんなもうスマホで撮れるからね今ね、
0: はい、
1: こうやって向けてて、だけど私大失敗したのは、その大事な孫の、まあ、泳ぎって言いますかね、
0: はい、
1: 団体の時に、ちゃんとそこにいればよかったのに、
0: うん、
1: どう頭の中で、あ、多分向こう側で踊るんじゃないかなと思って反対側行っちゃったんだね。
0: あら、
1: でそこで始まっちゃったもんだから、あ、もうこっちも踊れないと思ってね、結局ずっと孫の背中しか映
0: って
1: 散々言われて、あんた何しに来たのって言われて、ね、言われましたけどね、まあ、そんな運動会っていうね、こともあるんですが、まあ、この話題はなかなか ね、結構こう、まあ、なるほどと思いましたね、
0: はい、
1: 羽田千鶴子さんという69歳の方の投稿でした ね、
0: はい、
1: メルハバトルコ、
0: これどういうふうに言うかちょっとわからなかったんですけどね、
1: これね、私もね、あと一度だけトルコ行ったことがあって、イスタンブールに、2泊ぐらいしたことがあったんですが、
0: そうですか、
1: 確かに覚えたような気もしますけどもすっかり忘れてましたが、あのトルコはね、
0: はい、
1: まあ、イスタンブールは首都なんでね、
0: はい、
1: 皆さん行くと思うんですけども、確かに食べ物美味しいですよ。
0: そうなんですね、うんうん、
1: あの本当に日本人が行って食べられるっていうかね、 おなじみの料理があったり。
0: そうなんですね。
1: でね、あのここに出ているエピソードありますけども、
0: はい、
1: 私もこのイスタンブールでね、危うく飛行機に乗り遅れることぐらいだったの本当に。で、何が原因かというとね、乗ってた電車が、
0: はい、
1: そこで行き止まりというか、あのストップしてしまって、
0: はい、
1: 折り返しになっちゃったんですよ。
0: あららら。
1: だけどあの皆さんガヤガヤ喋ってたんだけど、トルコ語わかんないし、
0: はい、
1: なんかね、なんか騒いでるなと。で、私はこの電車乗ってればあの空港に行くって書いてあったからね、ずっと座ったのよ。
0: あらら。
1: そしたらね、周りのトルコの人たちがね、はい、私のところもあって集まってきてね、おい、なんか言ってるわけかって、ね、指差しながら、うん、何よ、ちゃんとこの電車で空港行くって書いてあるよってこう私も言ったけど、要は急に止まっちゃったんだね、
0: うん、
1: 折り返しになっちゃった、うん、ようやくその意味が分かって、慌てて飛び降りて、
0: あらら、
1: 別の電車乗ってね、
0: はい、
1: ギリギリ飛行機に間に合ったってことがあって、あの時ね、もう寄ってたかって10人ぐらいの人が見て、お前ここにいるだと、
0: うん、
1: 指こで指さすわけ、一生懸命、
0: 優しい、
1: なんか変だなと思ってもね、自分のほらスマホのね情報がこの電車をちゃんと空港まで行くってなってるから、はい、いいんだろうとこう座ったんだね、うん、あんまり言うもんだからということあったんだ、
0: ね、あら、教えてくれたんだ、
1: 旅っていうのはね、こういうのありますからね、うん、ね、あの現地の人のことをね、
0: うん、
1: あのちゃんと聞いた方がいいですね
0: ですね、
1: これ読んでね思い出しました、もう20年ぐらい前のことを思い出しましたね、
0: あ、いいな、
1: ね、メルハバトルコ、
0: はい、
1: ですね、
0: はい、
1: 憧れのリアス海岸という記事ございまして、
0: は
1: い、これリアス式海岸というふうにも ね言いますけども、はい、リアス海岸でもいいそうで、
0: あ、はい、
1: まあ、そもそもね、これリアスというのはですね、はい、スペイン北西部のガリシア地方で見られる、
0: はい、
1: まあ、入江、あ、まあ、ここが、まあ、リアスっていうのかな、
0: はい、
1: まあ、そういうことでこのガリシア語で入江を意味するのがこの、はい、なんだっけ、
0: リアス、
1: リアス、
0: はい、
1: ということらしいですね、
0: そうなんだ、はい、
1: で、あの大槌町、私も行きました、はい、震災の後にね、
0: そうですか、
1: はい、でその後にずっとその東北地方のね三陸海岸あの南下しましたけども、
0: はい、
1: 確かにどこもすごい、あの入江がこうね入り組んでてね、綺麗なんですよ、
0: そうですか、
1: 本当にここはね、ぜひ皆さん行ってください。いや、あの当時はもうね震災だったんでね、どこも大変な被害だったんだけども、まあ、その後も何回か行ってますけども、これ日本の中でもやっぱりここの海岸線というのはね素晴らしいですね、
0: ああ、そうですか、もう行ったことないところばかりですわ、
1: いや、ぜひ帰ってくださいね。あのせっかく泉の欄読んだね、
0: 本当ですね、
1: 各地の情景がね浮かぶでしょうから ね、いや、憧れでございましてね、
0: はい、
1: 憧れのリアス海岸、
0: は
1: い、その前が母ということで、
0: ね、
1: これもあるあるね、これね、銭湯にね、
0: 銭湯
1: に貼ってある銀幕のスターのポスター、
0: うん、なかなかなんか素晴らしいですよね。
1: これも昭和を感じるけど、うん、確かにね、あの女性だったらね、
0: はい、
1: そこでこう脱ぐわけですから、ね、
0: はい、
1: なんか俳優さんに見られてね、石原裕次郎に見られるとかね、結構ドキドキしますよね。
0: ポスターが大きいし、その
1: 確かに
0: 俳優さんの顔もバーンって出てるから、
1: うん、出てるからね、
0: なんか見られてるような気するんですかね、
1: その前でちょっとすっぽんぽんになりたいダメですね。いや、そんな風な情景が浮かびましたね、これね、
0: いや、すごいね、そういうことを表現できるのも素晴らしいですよね、うん、
1: 素晴らしいですね、
0: なんか眼差しになんとなく恥ずかしくなりながら見上げていましたっていう、
1: そんな、
0: なかなか描けないですよね、
1: なかなか描けないしね、
0: いや、すごいなと思いました、
1: あるあると思ってね、
0: うん、本当ですね、みんながなんか、まあ
1: これ今の平成生まれって分かんないかもしれない、昭和の人たちにはよく分かるね、
0: う
1: ん、
0: 分かるでしょうね、
1: ね、
0: うん、うん、
1: で、ここにあります、銭湯はご近所同士の安否確認の場、
0: うん、安否確認、
1: これ実はね、
0: はい、
1: 北海道もあちこちにほら公設の、
0: はい、
1: 銭湯というかありますよね、温泉がありますよね、
0: あ、はい、
1: に行くと時々こういう光景に会いますね、
0: あ、
1: 私も今年、うん、このラジオでも言いましたけども、
0: はい、
1: ニセコじゃなくて峡谷の温泉に行くことがあって、はい、
0: ええ、
1: で午前中、要は公園じゃない温泉が開いて、
0: はい、
1: すぐに入ったんですよ、
0: ええ、
1: そしたら 周りの人たちがみんな私見るわけで、お前どっから来たのみたいなでお湯の中に入ったら、もう完全なもう地元の、ね、おじいちゃんたちの、
0: なるほど、
1: その交流の場で、
0: はい、
1: ね、あのどうだこうだとかみんな言ってるわけで、私だけ異国人で
0: いつものメンバー
1: そう
0: の人たちの中に入っちゃったわけだ。
1: 入ってたね変な目で見て、お前どっから来たみたいなよっぽど話そうかと思ったんだけど、ね、まあ、あのだからこういう光景ってよくあるよねと思って、ね、
0: あるかもしれないです ね
1: 面白いな、まあ、銭湯ってのな今なくなっちゃいましたけども ね、まあ、あの公設の温泉がありますからね、
0: はい、
1: まあ、そんなことを思いました。
0: はい、
1: 最初のこれ真風編み、
0: はい、
1: これ分からなかったけども、うん、あるんだね、そういうものがね、うん、
0: マフっていうのはね、はい、その名前はよく知らないけど、こうやって両方から手入れてあったかくするっていうのがあるのは知ってますけど、はい、
1: そうなんですね、
0: そのこういうね、うん、あの認知症のグッズがあるっていうのは知らなかったですね。
1: そうなんですね、うん、中のボールなどを握ったり離したりするんですね。
0: そうなんだ、
1: いや知らなかった、
0: 知らなかったですね、ね、
1: まあ、手が冷たい時には温まるし、
0: うん、はい、
1: 不安を和らげ、
0: はい、
1: 落ち着きを取り戻す効果があるってこと、
0: うん、そうなんだ、
1: 知らなかったな、これな、
0: 知らないですね。
1: あ、私もマフ必要かなちょっと
0: 教えて。いやでも寒い冬とかはいいですよね、両方からこう手入れてね
1: 暑い時どうするのかな、
0: 暑い時、うん、暑い時は使わない、あ、確かにあのサマーヤーンとかで作るのかしら。
1: あ、なるほどね、
0: 夏用の糸で作ったらいいかもしれない。
1: 本当かない
0: やでもね、年中使うとしたら、うん、そう考えちゃいますよね。
1: 考えちゃいますね、
0: うん、あ、冷房効いてるとこなら大丈夫なの
1: かそっか、いろんな話題
0: いろいろ考えちゃったり
1: して、考えちゃいましたはい、土の泉の朗読でした、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ、なんかマフアミにハマってるとあっという間に時間がもうあと10分ほどしかなくなっちゃってね。
1: はい、
0: はい、ハム、日本ハム連敗を2で止めたということで、よかったですね。まあれですね、ジャスティスも出てきたのね、昨日ね。
1: よかった、打たれなくて
0: ちょっとね、ヒヤヒヤしながらね、
1: ヒヤヒヤね、しちゃうけど、なんとか、
0: う
1: ん。
0: で、昨日は北山がね、
1: はい、
0: 先発で、4勝目を挙げたということなんですが、6回を投げて、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: フォアボール、デッドボールが多かった
1: のね。ちょっと多かったんですね。
0: 5つあったということでね、
1: はい、
0: うん、ということなんでね、まあ、ちょっと心配だったんですが、
1: 心配だけど、まあ、
0: なんとか無失点でしのいだということでね、
1: よかった
0: 北山、内容を求めるのは、まあ、結果が出た後だと点を与えないことだけにフォーカス、うん、焦点を当てて投げたと振り返っていたそうですね、で新庄監督、
1: うん、
0: まあ、昨日負けてたら、うん、まあね、阪神戦3連勝の意味がなくなると、確かにそうだね、ジャイアンツ戦でね、阪神で3連勝してね、
1: 2
0: 連敗だったんでね、どうなっちゃうかと思ったんだよね、
1: いや、本当、よかった
0: よね。今季初、エスコンフィールドの屋根が。開いたんです
1: ね、
0: でルーフオープンゲームというなんか言い方、ルーフがオープンしてる、屋根がオープンということで ね、
1: そうなんですね、
0: をカンプリレーで飾ったということで、
1: はい、
0: まあ新庄さん、
1: はい、
0: まあ、北山の投球にね、まあ、少しこうランナー出したらもったいないよと言いながらもね、まあ、よかったでしょうということで、まあ日本ハムの視界の先は屋根の開いたエスコンのように明るくなる、なんとね石井純太記者が帰ってますけどね、じゃあこれからずっと開けてやった方がいいんじゃないかな、
1: いや
0: 空が見えた方がいいのかなということで、日本ハム連敗を2で止めました。交流戦の順位でいくと、
1: はい、
0: ソフトバンクがね勝ってるんだ、あっという間にこれ5勝してね、
1: うん、
0: 5勝1敗、西武4勝1敗、日本ハム4勝2敗、うん、オリックス4勝2敗、うん、ロッテ4勝2敗、
1: うん、
0: 見事に上から5チームが全部パ・リーグなんだこれ、
1: う
0: ん、
1: わーすごい
0: ね、
1: うん、
0: 日本生命セパ交流戦、ソフトバンク、西武、日本ハム、オリックス、ロッテの順、
1: 本当だ、
0: で楽天どこにいるかって下から2番目まだ一つも勝ってないっていうね、
1: あいや
0: 楽天だけ取り残されてるけども、交流戦に限ってみれば、
1: うん、
0: もうパが、ね、
1: ね、
0: パが高い。

0: する。
1: はい、
0: つまりパ・リーグの方が強いだろうと、うん、これ間違いないことだよね。
1: ですよね。
0: ああ、
1: うん、
0: どう見てもね、
1: はい、
0: セ・リーグなんだっていう話なんだよそのセ・リーグのジャイアンツでは大変不幸な出来事が起きてね。
1: いや大変でしたね。
0: まあ、一つだけコメント私もいろいろフェイスブックでもしましたけどもね、
1: はい、
0: まあ、もうあれから1週間ぐらい経ってるんでね、
1: はい、
0: 今思うのは、まあ、行政児童相談所、うん、
1: はい、
0: まあ、警察の動きに対してもいろんな、
1: うん、
0: 批判もあったんでしょうけども、
1: あ、なるほど、
0: まあ、現場の人間になってみれば当然だったのかなと、
1: うん、
0: で、いずれも、まあ、判断に誤りはなかったのだろうと、
1: うん、
0: ね、ただその中でその、まあ、まずそのチャット、ね、GTP 見て、
1: うん、
0: 相談してしまったっていうその安倍監督の長女さんにね、
1: はい、
0: 少しいろんな話が言ったけど、まあ、これはあんまりね、うん、そういうことを言っちゃいけないわなと思ったね、うん、本当にね、うん、まあ、ただ一つ不満なのは、
1: はい、
0: これ発覚してすぐにね、
1: うん、
0: ジャイアンツのオーナーが、
1: うん、
0: まあ、安倍監督辞任というかね、
1: うん、
0: まあ、解任みたいな形で報道したじゃない、報道がありましたね、
1: うん、はい、
0: まあ、翌朝ですからね、すぐにね、うん、
1: はい、
0: でまあ、安倍さんもそのすぐ辞めるっていうふうになっちゃったんだけど、
1: うん、
0: そこのところをもうちょっと時間があってもよかったのかなと。
1: 確かに、
0: ね、
1: うん、
0: いかに逮捕、現行犯逮捕という大きな、
1: うん、
0: まあ、ことはあったにせよですよ、
1: うん、
0: その事情とかですね、
1: うん、
0: もうちょっと聞いた後で、
1: うん、
0: 判断してもよかったんじゃないかと。
1: そんな気がします。
0: うん、ね、今になってみれば何安倍さん辞めることなかったんじゃないのっていう意見が ね、
1: なんかね、
0: うん、結構あるしね、
1: うん、
0: これは日本の、まあ、会社組織の中でよくあることなんだけども、
1: はい、
0: 判断、ね、このトップの判断っていうのは非常に難しいですよね。
1: はい、
0: ずるずるずるずるこう引っ張ってしまって、結果会社が全部ね、
1: うん、
0: も
1: う
0: ダメになっちゃうってこともあるし、
1: うん、
0: 組織がダメになるってこともあるんですが、
1: はい、
0: あまりにも早い判断をして、
1: うん、
0: でそれが後になって、
1: うん、
0: あれちょっと違うんじゃないのって言ってもね、
1: うん、
0: もうこれ元に戻れないですからね。
1: そうですよね、
0: 戻れないですからね。
1: 本当ですね。なんかあまりの速さにびっくりしちゃいましたよね。
0: そうでしょう。で今ねやっぱり警察が動くと、まあ、それで悪いというふうになっちゃうけども、実際には警察が逮捕したところで、
1: うん、
0: 誤認逮捕というのもあるしね、
1: うん、
0: 冤罪というのもあるし、
1: はい、
0: まあ、よくわからないこと結構多いわけですよ。
1: そうですね。
0: で最終的にはね、いろんな言い分聞きながら、うん、まあ、裁判という制度があるんで、
1: はい、
0: その司法がね最終的に決めるというのが今のこの法治国家、
1: うん、
0: まあ、日本の本当の、まあ、姿なんで、
1: はい、
0: だからもうちょっと考えてあげれば、
1: うん
0: うん、まあ、今長女さんは一番ね、
1: うん、
0: なんていうの、悩んじゃうし辛い立場になりますよね、それね。
1: そうですよね。
0: なんだってパパのお仕事とね、地位とか名誉をそれなくなっちゃったんですからね。
1: いや本当ですよね。
0: うん、
1: すぐね娘さんコメント出されてましたけれどもね。
0: まあ、だからあれもどうなのかっていうね、
1: うん、
0: 批判もあったり、
1: あ、そうですか、
0: いろいろあった。ただあれが出たことによって、
1: うん、
0: まあ、内情分かりましたよね、
1: はい、
0: はっきり言ってね、
1: はい、
0: あれはほぼ本当のことでしょうから、
1: はい、
0: まあ、あれに対しても何であんなことを、ね、言わせるんだとか、弁護士が作ったんじゃないかとか、いろんな憶測が流れてるけども、私はまあやっぱり本人がね、はい、書いたと信じたいし、
1: うん、そうですね、
0: あれが出たことによって、
1: うん、
0: 一瞬でこの全国の人がね、
1: うん、
0: 何があったかっていうのが分かったと思う、
1: うん、そうですよね、
0: まあ、そういう意味ではねよく帰ってくれたと思うし、
1: うん、
0: よかったんじゃないかと思うよね、
1: うん、
0: あれがなかったら多分いまだに何があったかってみんなで言ってんじゃないの、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうかもしれない
0: と思うでしょう、
1: はい、
0: ね、と思いましたね。
1: 娘さんのなんか心の傷にならなければいいですよね。
0: それはね心配しますね。
1: うん、
0: それが野球の話題で、あとはですね、なんか楽しい言葉ないかなと思ったんですけども、
1: はい、
0: 面白いのがね、人生100年時代という暮らしの欄にですね、
1: はい、
0: アプリ、札幌市で、ね、今動き出してるアプリがあって、
1: はい、
0: アルカサル、はあ、これ面白いね。札幌市が4月から40歳以上の市民向けに導入したスマートフォン専用のアプリ、はい、アルカサル。これ考えた人

0: 天才じゃないかな。アルカサルをね、このね、絶対これ北海道民じゃなきゃわからないでしょ、これ。まあ、私ももともと道民じゃなかったんでね。まあ、今でさえもう40年いるからわかるけども、これいきなり出てわかんない
1: のか
0: な。
1: わかんないでしょうね。
0: 何アルカサルって。
1: どんな猿みたいな。
0: どんな猿みたいなね。面白いね。でこれ要するにね、あのいっぱいあの歩いて、
1: うん、
0: それによっていろんなこのね、あのお得になるという制度なんだよね、うんうん、
1: はい。
0: 例えばこの 何歩以上歩いた場合には、なんとかが安くなるとかね、うん、なんとかのサービスがつくみたいな、
1: はい、
0: 私ねこのね、
1: うん、
0: 発想は、
1: はい、
0: まあ、自慢じゃないですけどね、20年前に私これ思ってました。
1: 20
0: 年前から、
1: はい、
0: 絶対これやったらね、
1: うん、
0: いいなと思って。みんな健康になるし、
1: はい、
0: 医療保険が下がるし、
1: うん、
0: ね、で皆さんやっぱりやろうとするじゃないですか、歩かせるわけです
1: よ。歩かせる
0: ね、あ、歩かさるわけだからね、このね、あ、話って面白い。これぜひやってほしいな、うん、あ、歩かさるが札幌市、
1: うん、
0: 旭川はね、健康アプリといって、
1: うん、
0: 健康の健という字に幸せを書いて健康アプリって言ってるんですって。
1: なるほど。
0: で、網走市は網走ウォーク、まあ、網走ウォーク、
1: うん、
0: 函館はね、健康アプリ、同じ健康だね、健やかに幸い、健康アプリ、
1: うん、
0: 箱ビット、
1: うん、
0: 100歩で1ポイント、ね、1日最大100ポイントがつくということで、
1: うん、
0: いいね、これね、
1: いいですね、
0: だから1000歩歩けばいいのかな、あ、1万歩だ、1万歩歩いたら100ポイントつくってことか、
1: うん、
0: で18歳以上は食品が当たる抽選に応募できる、利用者同士でグループを作って仲間と歩数を競い合うってこと
1: で、
0: う
1: ん、いいですね、
0: 歩かさるわけね、
1: 歩かさるわ、それ
0: ということで、
1: ネーミング札幌が一番ですね。
0: ね、面白いねこれね、ということでございましてね、私もツッチーも歩かさると
1: 歩かさらなきゃ
0: なきゃいけないね。いや、ツッチーは本当にあのね、番組木曜日のアンビシャスモーニングでも歩かさらなきゃ。
1: ありがたいことです。
0: いろいろ言っていただいてありがとうございます。
1: いえいえ、楽しいんですよ、いろいろ調べると、
0: ね、市内のいろんなね、あのな情報、
1: はい、
0: から穴場ですよ、いろいろこう見ていただいてね。
1: あ、いえいえ、
0: ありがとうございます。いや、あのね、一緒に行かなきゃいけないことね。喫茶店とかね、
1: はい、
0: はい、ありましたんでね、歩かさりましょう、
1: 歩かさりましょう、
0: ね、ということでございました、
1: はい、
0: そろそろお別れの時間です、
1: はい。

0: 静かな水面に旅人。
1: さあ10時からお送りしてまいりました新聞ファン同心北広場深読み、そろそろお別れの時間です。
2: はい、
1: ラストソングは赤い蓮の花ということでね、児玉浩二さんの作詞作曲、中山久蔵とクラーク博士が出会ったということを前提に書かれた詩と曲でございます。
2: はい、
1: あれからね、え、駅停車行こう行こう思っててなかなか行けなくてい
2: や、もうお忙しいですからね。
1: そっちに言われてね、5月の連休の前だったもんね、もうね、一番乗りで行かれたんだもんね。
2: あ、いや、もう行かなきゃみたいな、
1: 行かなきゃ行ってうちにもうこんな6月になってしまいましたけどね。
2: 早いですね。
1: はい、早い早い、いつも言ってますけどもね、本当に早うございます天気、ますます晴れ、
2: ちょ
1: っと薄曇りが、ね、ありますけども、今気温は25度ということで、ただこの後午後4時頃に、ところによって曇り、雲がかかってくるということ で、最大風速がですね11メートルということで、ちょっと風が出てくるのかな。夜半、まあ、曇りの予報になってるんですが、
2: はい、
1: まあ、その後明け方がね、晴れてきました。なんと明日の日の出何時だ、
2: 明日の日の出、
1: うん、
2: 何時だ
1: 何時だ、
2: 5時もっと早い
1: もっと早く起きましょう、
2: はい、
1: 3時57分、
2: そっか、
1: 明日から3時台ね。
2: 3時台か、
1: 3時だ、
2: 5時ではないね、
1: はい、5時ではないね5時結構もう上がるよね、どうしたらないねせめて4時半頃か、まあ、3時57分だからね、もう3時台になって、
2: はい、
1: 確かに早いよね、もうこの東の国ですから北海道はねやっぱり真夏になってくるともう3時になってくる、明るくなってくるからね、
2: いやすごい
1: ね、どうかすると本当3時前からなってくるんだな
2: 確かに早いですね、
1: 確かに早いですね、
2: 頭パースケになってる、
1: パースケ歩かさってパースケだってなんてことですよということでお互いね早起きして、
2: はい、
1: まあ、早起きするために早出しなきゃいけないね。
2: そうですよ、
1: やっぱね夜型だからどうしてもね12時超えるのが普通だね、12時前に寝ることってまずありえないですからね。
2: そうなんだ。
1: そうなんですよね。
2: いや、いろいろされてるからね。
1: ただやっぱりね、3時に起きればさすがに眠くなってくるんでね、早く寝られると思うんでね、
2: はい、
1: やっぱりさっきのアルカサルを持ちながらのね、
2: はい、
1: 早く起きようと思います。
2: そうですね、
1: 3時台に皆さんも起きましょう、
2: はい、
1: ということでございました。新聞ファン同心北広場深読み、ここまでのお相手は私、元北海道新聞編集員でフリージャーナリストの黒田真、
2: はい、恋美人協力隊のツッチーこと土屋真由美でお送りいたしました。
1: はい、この後市役所の北広島広報からの話題、お知らせ、そして、12時からはミングルの時間、そして1時からは、
2: はい、思い出の本棚お聞きください、
1: ね、本棚をちょっと見ていただいてね、
2: はい、
1: 思い出の本があったら、
2: そうですね、
1: リクエストもあるんでね、
2: はい、受け付けております、
1: こんな本を読んでほしいっていうのもあるんでね、
2: はい、そうですね、ぜひ、
1: はい、
2: お送りください、
1: お便り、いろんな要望、
2: はい、
1: 等は fm@maple799.com でございました、はい、新聞ファン同心北広場深読み、ここまでの放送、北海道新聞社、はい、そして同心総合印刷、北海道新聞販売所、三販売所の協力でお送りいたしました。6月も第1月曜日ということでね皆さん本当に、まず体調といいますかね、
2: はい、
1: 季節の変わり目ですからね、
2: はい、
1: だいぶ暑くなってまいりました。
2: 暑いですね、
1: 熱中症の予防もね、はい、考えながら、と思います。はい、6月第1週、皆様お元気で、ね、あ、わかった、
2: じゃあ
1: 僕はありますしじゃあ FM メープルを聴く皆様、
2: はい、
1: 全国の皆様、
2: はい、
1: お元気で。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見したときには市の土木事務所まで連絡してください。

0: 際、対戦は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーの知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設をめぐるスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどをめぐり、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上をめぐった参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら、安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。以上、広報北広島だより広報北広島からお知らせいたしました。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話0113720123、大曲店電話0113764355。

さあ時刻は正午を回りました。 79.9 メガヘルツ、北海道は北広島市の FM メイプル北広ボールパークラジオからお送りするミングルの時間です。

の時間はバイオリンのカオさん、木管楽器の小田島徹さん、この2人のユニットミングルの曲をご紹介する時間でございます。ミングルの時間を楽しんでいただこうと思います。1時間の番組でございます。今日も私黒田真がご案内を差し上げます。

ミングルとは混ぜる、ミックスするという意味。2002年に制作されたバイオリンのカオさんのリーダーアルバム、オーバーチャー、その中のトリオ演奏が発展したユニットです。それぞれの音楽的背景やレパートリーの雑多さからミングルと命名されました。ボーダーレス、ノンジャンルという肩書きのグループが多い中、バイオリンプラス数種類の木管楽器というユニークな編成で、音楽性やテクニック全てにおいて他とは一線を画す上質なライブを提供します。2016年4月セカンドアルバムキャラバンをリリース。2019年4月サードアルバムピアソーラからの風を発売。2020年音楽のお弁当テイクアウトをリリース。2021年11月続編としてテイクアウト2を発表。2023年4月テイクアウト3、2024年テイクアウト4を発表。2026年6月コロナ禍で延期の続いていたアスカ2の世界一周クルーズ、これはコスタリカからカナダ間に参加。エンターテインメントアーティストとして船内コンサートを行っています。2024年度の新規開催は15カ所以上と活動を広げ活躍中でございます。そして2025年4月にテイクアウト5を発表。今年2026年この5月にテイクアウト6を発表して、その新作 CD の発表記念が6月7日今週日曜日 に夢プラザで行われます。あーよかったということで、ぜひね皆さん来てくださいよ本当に、7日の日曜日午後1時から夢プラザ北広島市ふれあい学習センターで開演ということで、12時会場でございます。チケットは全席自由の3000円ということで、このテイクアウト6、どんな曲が入ってるかというと、この素晴らしき世界、またワンダフルワールド、おなじみですね、黒猫の単語、千と千尋の神隠しより命の名前、グレーテストショーマンより This is me などなどがおそらくご披露されると思います。1年ぶりの北海道、新作アルバムを携えてこれからの活動などをご報告しますということで、ぜひぜひ、皆さん来てください。チケットの方3000円、ご連絡はこのミングルウィズメネット北広島、メネット北広島という団体の団体で実行委員長を代表している山門さんの電話へ電話をしていただけたらと思います。繰り返します。0906992-1753、0906992-1753宛てにね、ミングルのチケットありますというふうに電話していただくと、これはですねチケットといいますか ご予約をしていただいて、お名前の方にね当日窓口でお支払いいただくと、そういうシステムになっております。6月7日日曜日夢プラザでの公演ということでね、今日はそのテイク6の前のテイク5からお送りしましょうかね。先ほど聞いていただいたのがムーンリバーなんですがね、1曲目夢破れてレ・ミゼラブルより、小田島徹さんのオリジナルで三拍子に恋して、さらにニーノ・ロータのロミオとジュリエット、

それからおなじみのオーシャンゼリゼ、ベートーベンの喜びの歌、交響曲第9番より、リチャード・カーペンターの青春の輝き、賛美歌、おなじみの賛美歌でアメージング・グレース、カッチーニ作曲のアベマリア、小田島徹さんオリジナルのサムシン・ロング、最後はヘンリー・マンシーニ、先ほど冒頭で聴いていただいたムーン・リバーと続きます。それではテイク5から10曲を繰り返しお楽しみください。ミングルの時間です。

さあ、ミングルの時間、お楽しみいただけたでしょうか。今日はテイクアウト5のアルバムから繰り返しお送りいたしました。夢破れて、三拍子に恋して、ロミオとジュリエット、オーシャンゼリゼ、喜びの歌、ベートーベン交響曲第9番より、青春の輝き、アメイジンググレイス、アベマリア、サムシングロング、そしてムーンリバーでした。ミングルの時間、毎週月曜日のお昼12時から1時まで、ここ FM メイプル北広ボールパークラジオからミングルの素敵なアルバムを1時間お送りしております。バイオリンのカオさん、木管楽器の宇田島徹さんの2人のユニットミングル、いよいよ6月7日日曜日午後1時からこの北広島市ふれあい学習センター夢プラザで公演がございます。午後1時から公演、そして最後にはですね、私が司会を担当させていただいて、カオさん、宇田島さん、さらに今回このコンサートを企画したメネット北海、メネット北広島、メネット北広島の山口久美子さんとともに、まあ、ミングルの魅力に語るコーナーも用意しております。ぜひご来場いただけたらと思っております。全席自由で3000円、実行委員会代表の山門さんまでお電話をください。 090-6992-1753、090-6992-1753、ミングル with メネット北広島実行委員会代表山門雄一さんの電話までご連絡ください。ショートメールも可能ということでございます。さあ、来週日曜日、ぜひ皆様方とお会いして、このミングルの魅力について、そしてミングルの新しいアルバムテイクアウト6を楽しみたいと思います。ここまでのお相手、私黒田真でした。この後、思い出の本棚、土こと土山真由美さん、朗読家の真由美さんの朗読となります。

ここからは思い出の本棚をお送りいたします。この番組は昔読んだ懐かしい物語や教科書に載っていた物語などを朗読家真由美が心を込めて読ませていただきます。皆様からの読んでもらいたい作品のリクエストもお待ちしています。宛先は fm@maple.com fm@maple.com です。お待ちしています。

文、天の羽衣と、コ・ローディ作、安藤美希夫役、ピノッキオその3をお送りいたします。文中不適切な言葉がありますが、作品のオリジナリティを尊重し、そのまま読ませていただきます。

天羽衣。一。昔々、余呉の海、今の滋賀県伊賀郡にある湖のほとりに近く、小さな村がありました。そこに一人の若い漁師が住んでいました。名を伊賀富と言いました。春の花も散ってしまって、日が夏らしくなってきました。今日の獲物はどうだろう。たくさん取れるといいが。網を担いで伊賀富は魚を取りに朝早く家を出ました。空は青く晴れていました。海端に来て、いつものように網をさらっと海の表に投げました。そうやって網を投げれば、魚が網にかかりましょう。網を手元に引き寄せて、中の魚を捕まえるのでありました。何べんも網を投げては引き寄せて、獲物をビク、魚を入れるものに取り込みました。ビクが重くなってきました。どれ、一休みしようかい。海の浅いところを出ると、イカトミは海端の砂地の上に腰をじっと下ろしました。砂地の先がだんだんに小高い丘になっていました。その辺は松の林が続いていました。見るともなしに、イカトミは目をぼんやりと林の上の明るい空に向けていました。すると何やら動くもの、中空にふかりと浮いて静かに動く白いもの。はて、あれは雲ではないか。イカトミはつぶやきました。ふわりと浮いてくるものは帯の形に見えました。見ているうちに、そうかそうかと合点しました。それは何羽か鳥どもが列を作って飛んでくるのでありました。なんとこいつは珍しい、どこから飛んできたものか。これまで一度も見かけない大きな鳥の一群れなのでありました。鳥どもの列はだんだん近づきました。空から低く降りてきて、松の林をすれすれに翼をたたんで止まりました。止まると思うと、翼が取れて鳥どもはみんな人間、娘の姿になりました。なんと不思議なこともある。イカトミは目を大きくして体をかがめ、息を殺して木の陰のところに寄ると、体を隠すようにしてじっとそちらをのぞいていました。娘は8人、皆色白できれいな肌をしていました。娘たちは裸になると手を取り合って海に入っていきました。みんな上手に泳ぎました。イカトミは地面の上を這うようにして体を進め、自分では知らないうちに松林に来ていることに気がつきました。それから先に近寄っては見つからないとも限りません。そう考えて、イカトミは行くのをやめて太い木の後ろにそっと隠れていました。すると花のそば近く、かんばしい匂いが風に乗ってきました。花の香りと言いたいようないい匂い。イカトミは首を回してそこらを見ました。おや、あれは。四五本先の松の木に白い着物が何枚か重なり合ってかかっているではありませんか。
匂いはそこから流れてくるのでありました。一度あれに触ってみよう。いい手触りに違いない。イカトミはその木のそばに這い寄りました。腕を伸ばして一枚を引っ張りました。着物はさらさら絹地か羽か得体の知れない不思議なものでありました。するとどうやらこれが羽衣、天人たちが着るという。そうならあれは天人たち、そしてこれこそ宝物。イカトミはにわかに欲しくなりました。薄い軽い着物でしたから、丸めるとわずかな玉になりました。イカトミは急いでそれを懐に押し込めました。そうやってさっさとそこから身を引いて、また木の陰から覗いていました。泳ぎをやめて娘たちはそろって水から離れました。風で体を乾かすらしく、木の根の周りに集まって互いに手に手を取りながら輪になりました。それから天手に着物を取って肩にふわりとかけました。すると見る間に翼が生えて鳥の形になりました。あらあら、私の着物がないわ。一人の娘が慌てて行ってそこら中を見回しました。ありません、大事な着物がありません。おかしいわ、誰も二枚は着ないのよ。確かに一緒に脱いだのに。イカトミは黙って聞いていましたが、木の後ろから現れて二足三足行きながら娘に声をかけました。もしもし、そこの娘さん。娘と鳥とはびっくりしました。さっと一度に七羽の鳥は飛び立って羽ばたきしました。列を作って林の上をくるりくるりと舞いました。けれども娘はどうすることもできません。娘一人を見下ろしながら七羽の鳥は鳴き立てましたが、だんだんに高く登っていきました。ああどうしよう、どうしよう。一人だけ取り残されて、娘は膝を地面につけて顔に両手をあてがいました。しくしくと泣き出しました。ごめんなさい、そら、これがあなたの着物。まあそっと隠したりして悪い人。さあどうぞ返してください。恨めしそうな顔をして両手を前に出しながら、娘はじっとイカトミの顔を見ました。イカトミは頭を横に振りました。この世のものには見たくても見られはしない天の羽衣、一つぐらいは世の中に残してください。世の中の宝物となるように。いえいえ、それはなりません。もうそうなれば私は天に昇れません。それでは死ぬよりつらいこと。どうぞ私を返してください、天上に。娘は天の方を向き羽ばたくように手を振りました。涙を流しイカトミに両手を合わせて何度も何度も頼みました。イカトミは聞き入れません。私の家まで行ってください。うちにいるのは優しい母さん、その母さんに会ってください。天人のあなたを見たら母さんはどんなに喜ぶことでしょう。イカトミは白い着物をしっかと握って離しません。また懐に入れてしまうと自分の着物を肩から脱いで言いました。うちに着くまでさあこの着物を着てください。
イカトミはさっさと歩き出しました。今はどうにもなりません。娘は漁師の着物を体に引っ掛けてうなだれながらとぼとぼと後からついていきました。2. イカトミは急いで家の前まで来ました。網を戸口のところに置いて母さんに呼びかけました。思いがけない話を聞いて母さんは驚き顔して天人の娘を見ました。美しい優しい娘の顔と手と足、一目見て母さんはもう気に入ってしまいました。イカトミはまだ独り者、嫁が欲しいと日頃から私は思っていましたよ。お前さんが今日ここに来てくれたのも定まる縁というものよ。天に帰るということはもう諦めてうちの嫁子になってください。そう母さんが頭を下げて頼みました。羽衣を手に持たなくてはどうしましょう。それでは母さんおっしゃるようにいたしましょう。娘は答えて涙をほろりと落としました。こうして娘はイカトミの嫁子となって家の暮らしを手伝うことになりました。人間たちのすることを慣れない手つきで始めましたが、飲み込みがよく間もなく仕事に慣れてきました。難しいことでもすぐに覚えてしまい、やることは皆手際よくハキハキと片付けました。なんと利口な嫁子であろうか。やっぱり違うよ天人は。そう褒め上げて母さんはいつも感心していました。1年、2年と経ちました。3年目の春が来ました。桜の花が見事に咲いて、それがまた散ってしまうと空の日差しが日増しに強くなってきました。お前さんが来てくれてから丸2年、こんな天気の良い日だったが、立ってみれば造作ないもの。そうではないの。ある朝のこと、母さんがそんなふうに言いました。本当ですわ、日の経つことの早いこと。もう人の世にすっかり慣れてしまいました。住めばどこでも都とか世間の人は言うのだよ。暮らしてみればこんなうちでも月の御殿とそんなに違いはあるまいが。でも違うかい、お前さん。

0: いえ、違いません。その通り。
1: そうは言っても、よくまあ我慢をしてくれました。あばら屋に来て、一度も小言を言った試しのない嫁子。自慢したくてならないよ。
0: とんでもないこと。母さんこそ、よくこの私をかわいがってくださいました。なんとお礼を申してよいのかわかりません。
1: それはみんなお前さんが優しくて素直だからや。私は初めにずいぶんと心配しました。天人のこのお前さんがこんなところでいつまで我慢できるものかと、そればかり気になりました。でもそれ、羽衣。あれがなくてはどうしよう。天に飛んではいかれない。やっぱりここにいなくちゃ。
0: そうそう、私すっかり忘れていましたわ。羽衣なんて、今は夢にも見ませんもの。
1: それでこそ私は安心。思い出し思い出しして、その度にお前さんがくよくよすれば、きっと病気になるだろう。そうなることのないように、そういつも私は願ってきましたよ。
0: まあ、本当にありがとう。そんなに思ってくださるなんて嬉しいわ。
1: そう思うのも当たり前。大事なうちの嫁子だよ。
0: 母さんはにっこり笑って、嫁子の顔に目を向けながら話を続けて言いました。
1: でもあの羽衣、しまいっきりにしてあるが、まるっと2年、しまいっぱなしでいいものか。虫に食われはしないかしら。
0: さあ、それは、あの羽衣は、はじめから軽く薄くて弱いもの、と嫁子が小首を曲げました。すぐにそれに付け足しました。そう長くしまいきりでは、傷まないとは言えません。カビが生えれば、ずんずん傷んでいくでしょう。
1: それではなるまい。大事なうちの宝物。ちょっと風に当てようかしら。
0: 母さんは、つい気を許して言いました。それがよいかもしれません。イカトミさんも、このごろそれを気にしていました。
1: そうすぐに嫁子がそばから言いました。イカトミはその日も朝は早起きをして、網を担いで出て行きました。家の中には母さんと嫁子と2人がいるだけで、戸口の前を通る人もありません。それではちょっと出してみましょう。
0: 母さんはそう言いながら、立って戸棚の戸を開けました。戸棚の中にもう一つ、戸がちゃんとできていました。その戸を開けると、一つの箱がありました。母さんは今、その箱を取り出しました。下に下ろして、蓋を静かに開けました。そうする間、嫁子はじっとその目を着物に向けていました。手は、そっと着物のそばに伸びていきました。指先が細かに震えて、目には涙がうっすらと露のように浮いて出ました。懐かしい天の羽衣。衣はきちんと畳まれていて、ぷーんと香りを鼻の先まで伝えました。広げてみました。すると衣は元のまま、新しい着物のようにふわりと軽く柔らかで光をたたえて見えました。 元の通りよ。どこも傷んでいませんわ。
1: それならいいが。
0: でも、ちょっと体にかけて、風に吹かせてやりましょう。
1: そうしておやり。嫁子は衣に手をかけました。だがその時に、母さんは気がつきました。
0: いや、お待ち。着るんじゃないよ。
1: 引き止めようと母さんはそばに来ました。

0: けれども嫁子はその時早く衣を体に引っ掛けました。すぐに体は鳥に変わってバサバサと飛び立ちました。母さんは両手をさっと伸ばしましたが届きません。
1: 大変大変、誰か来て、
0: 大声出して母さんは呼び立てました。何事だろうと叫びを聞いて近所から人たちが駆けつけました。誰が来ようともう今は間に合いません。大きな鳥は翼を伸ばして空を登っていきました。イカトミの小さな家を見下ろしてくるりくるりと輪をかきながら舞いました。裸足になって外に出て手を振り足を踏みながら、まるで気が違ったように母さんは白髪頭を振り立てて、
1: 戻っておくれ、降りておくれ
0: とわめきました。けれども鳥は降りてきません。空いっぱいに広がるように別れの声を響かせて、鳥はずんずん小さくなって間もなく消えていきました。ちょうどその頃、こちらを指してかける男が見えてきました。誰でしょうか。もう言うまでもありません。息を切らしてイカトミがかけてくるのでありました。

0: ピノッキオ。ここまでのあらすじ。貧しい木彫り職人のゼペットじいさんは、動く木の人形ピノッキオを作りました。悪さばかりするピノッキオのせいで、無実の罪で監獄に入れられ、釈放されたじいさんは、家に戻ると腹ペコで足を灰にしてしまったピノッキオを見つけました。じいさんは梨を食べさせ、足を作ってあげました。ピノッキオはこれからはいい子で学校に通うというので、じいさんは自分の上着を売り、教科書を買い与えました。それでは続きをお聞きください。ピノッキオ、その3。9、人形芝居。雪が止むとピノッキオは新しい国語の本を抱えて学校へ出かけました。今日は学校へ行ったらすぐ読み方を習うんだ。明日は書き方、明後日は算数だ。それから頭を使ってうんとお金を儲けて、お父さんに立派な服を作ってやろう。お父さん、僕に勉強させてくれるのに自分の上着を売っちゃったんだからな。こんなふうにすっかり感激して独り言を言っていると、遠くの方からにぎやかな笛や太鼓の音が聞こえてきました。ピピピピピピ、ドンドンドン。ピノッキオは立ち止まって耳を澄ましました。その音は海辺にできた小さな村へ通じる、とても長い横丁の奥から聞こえてくるようでした。なんだろうあの音。行ってみるかな。でも学校へ行かなきゃならないし。いいさ、今日は楽隊を聞きに行こうと。学校は明日からだ。そう決めるとピノッキオ、早速横丁へ入っていくと、一山に駆け出しました。駆けていけば行くほど、笛や大太鼓の音が、ますますはっきり聞こえてきます。ピピピ、ピピピ、ピピピ、ドンドンドン。こうして、やがてピノッキオは、大勢の人で渦まった広場の真ん中に来ていました。みんなはそれこそ色とりどりの幕を巡らした丸太作りの大きな小屋の周りに集まっていたのです。あの小屋何さ？ピノッキオはそこにいた村の子供に尋ねました。看板を読んでみな。ちゃんと書いてあら。読みたいんだけど、今日はダメさ。バカなんだなお前。じゃあ読んでやるよ。じゃあ読んでやるよ。いいか、あの看板にはな、人形芝居大一座って書いてあるのさ。
1: 芝居が始まってだいぶ経つのかい？
0: これから始まるとこさ。
1: 入るのにいくらいるんだい？
0: 20円だよ。
1: ピノッキオはもう見たくて見たくてたまりません。それで恥ずかしいのも忘れて、その子に頼みました。
0: 明日まで20円貸してくれよ。
1: 貸してやりたいんだがな、今日はダメさ。
0: じゃあ服を20円で買ってくれよ。色紙の服なんて雨が降ったらびしょびしょになって脱げなくなら。
1: じゃあ靴を買ってくれないか。
0: 焚き付けにいいだろうな。
1: 帽子ならいくらで買う。
0: こいつはいいや。パンで作った帽子かい。下手にかぶってるとネズミが頭へかじりにくら。
1: ピノッキオは気が気じゃありません。いよいよ最後のものを売る気になって言いかけました。でもさすがにその勇気がなくて、 ぐらぐらと心も決まらず、困りきってもじもじしていました。が、とうとう言いました。この新しい国語の本なら20円で買ってくれるかい？
2: よし、買った！
1: とその時、そばにいた古道具屋が大声で言いました。こうしてピノッキオはその場で本を売ってしまったのです。家ではジェペットじいさんがシャツ一枚で寒さに震えているというのにね。
0: 10人形たちは大騒ぎ。
1: ピノッキオが小屋へ入った時には芝居はもう始まっていました。舞台の上には道化役のアルレッキーノとプルチネルラの人形がいて、人形が出ていつものように口喧嘩をしていました。もう少しで手や棒で殴り合いを始めるところ、見物人は舞台に見とれ、この二人の人形の口喧嘩を聞くと、みんながどっと腹を抱えて笑いました。この二人と来たら、それこそ本当の人間みたいに、それは上手に身振りをしたり、ありとあらゆる悪口を言い合ったりしているのです。ところが、不意にどうしたことか、アルレッキーノはセリフをやめてしまいました。そして見物の方を振り向くと、見物席の奥の誰かを指さして、芝居がかった大声でこう言い始めたではありませんか。空におわす神々よ、夢かうつつか、あれにいるのはまさにピノッキオ。
2: 本当だ、ピノッキオだ、
1: とプルチネルラも叫びます。
3: そうだわそうだわ、
1: おしとやかなロザウラ人形も舞台の奥から顔を出して金切り声で叫びます。
3: ピノッキオだ、ピノッキオだ。
1: 操り人形たちがみんなどっと舞台裏から飛び出してきて、一斉に叫び立てます。
3: ピノッキオだ、僕らの兄弟ピノッキオだ、万歳ピノッキオ、ピノッキオ、ここへ上がってこいよ、
1: とアルレッキーノが怒鳴ります。こんなに優しく誘われてはピノッキオもじっとしていることができなくて、見物席の奥からぴょんとひと飛び、特等席に飛び込むと、それからまたひと飛びしてオーケストラの指揮者の頭に飛び上がり、そこからパッと舞台の上へ。それからあとはピノッキオ、大騒ぎのうちにみんなから抱きつかれたりくすぐられたり、この大歓迎に、さあもう芝居を続けるところではありません。はじめはほろりとしてこの様子を眺めていたお客さんも、とうとう我慢ができなくなって、芝居を続けろ、芝居を続けろ、口々に怒鳴り始めました。この騒ぎを聞いて、人形使いも舞台の上へ飛び出してきました。人形使いはそれこそ一目見ただけで、一目見ただけでも思わずぞっとするような恐ろしく醜い大男でした。炭のように真っ黒で、歩くと踏んづけそうな長いひげが、顎から床まで垂れています。口はかまどみたいに大きくて、目ときたら明かりをともした赤ガラスのランプみたい。手には太いムチを持ち、時々それをピシッピシッと鳴らします。それを見ると人形たちは、今までの大騒ぎもどこへやら、みんなしーんと静まり返って、木の葉のようにブルブル震え出しました。
2: こら、貴様、よくも俺の芝居をめちゃくちゃにしてくれたな、
1: と人形使いは風邪をひいてひどい頭痛のする人食い鬼みたいに、 ひどい頭痛のする人食い鬼みたいなしゃがれ声でピノッキオに言いました。
3: 違うんです、親方、僕のせいじゃないんです。
2: うるさい、黙れ。
4: とにかく今夜この方はつけてやるからな。
1: その言葉は本当でした。芝居が跳ねると親方は台所へやってきました。台所ではちょうど夕食の支度をしているところで、串刺しにした一頭の羊が火の上でゆっくりと回っていました。ところがこれをこんがりと程よく焼くのに薪が少し足りません。そこで親方はアルレッキーノとプルチネルラを呼んで言いました。
2: さっきの人形が釘にぶら下げてあるから、あいつをここへ連れてこい。あの人形目、よく乾いた木でできてるようだから、火にくべりゃ、きっとパチパチよく燃えて、いい焼き肉ができるだろうて。
1: アルレッキーノとプルチネルラは、はじめはどうしようかとぐずぐずしていました。でも、親方の人にらみに震え上がって、言われた通りにしました。やがて二人は、ピノッキオを両腕に抱えて台所へ戻ってきました。ピノッキオは水から上がったうなぎみたいに体をくねくねさせながら死に物狂いで叫びました。
3: お父さん、助けて、死ぬの嫌だよ、死ぬの嫌だよ。
0: 11、低い親方とくしゃみ。
1: 人形使いは低い

0: 親方という名でしたが、その名の通り、ちょっと見るといかにも恐ろしそうな男でした。でも心の底は本当はそう悪い男ではなかったのです。その証拠に哀れなピノッキオが自分の前へ引き出され、めちゃくちゃに暴れながら、死ぬの嫌だよ、死ぬの嫌だよ、とわめいているのを聞くと、早速かわいそうになりだしてきたのです。それでもしばらくはそんな気持ちをじっと抑えていましたが、とうとう我慢ができなくなって、ヘクシュンと一つ大きなくしゃみをしてしまいました。今まで悲しさのあまり、しだれ柳のようにしょんぼりしていたアルレッキーノが、そのくしゃみを聞くと、すっかり明るい顔になって、ピノッキオの耳元へ小声でそっとささやきました。
1: 閉めたぞ、兄弟。親方がくしゃみをするのは、お前がかわいそうになってきた印なんだ。もう大丈夫だ。
0: 本当に低い親方は、何かに心を動かされると、決まってくしゃみをする癖があったのです。くしゃみの後で親方は、気難しい顔だけは続けながら、ピノッキオに向かって大声で言いました。
2: 泣くのはやめろ。お前の泣き声を聞いていると、俺の腹の底がおかしくなる。なんだかこう引きつけが起こるみたいで。ヘクシュ、ヘクシュ。
0: お大事に、とピノッキオは言いました。
2: いや、どうも。で、お前の親父やおふくろはまだ達者なのかい？
1: お父さんは元気です。でも僕、母さんは、お母さんは顔も知らないんです。
2: それじゃあもし俺がお前を火の中へくべちまったら、お前の親父は随分悲しむことだろうな。かわいそうに。ヘクシュ、ヘクシュ、ヘクシ
1: ュ。お大事に。
2: いや、どうも。どうやら俺はお前がかわいそうになってきた。だからお前は許してやろう。その代わり、わしの一座の人形のドイツ化を燃やすことにする。そうだ。アルレッキーノがいい。おい、万兵ども。アルレッキーノを縛ってこい。ここへ連れてこい。おい、万兵ども。アルレッキーノを縛ってここへ連れてこい。
0: かわいそうに、アルレッキーノはあまりの驚きに、足もガクガク、そのままばったりと床にうつ伏せに倒れてしまいました。この心も引き裂かれるようなありさまを見て、ピノッキオは思わず飛び出していって、人形使いの足元にひざまずきました。そして人形使いの恐ろしく長いひげに、おいおい涙を流しながら、哀れっぽい声で頼み始めました。
1: どうか、低い親方の旦那様。
2: ここには旦那などおらんわい。
1: どうか、身分のあるお方。
2: ここには身分のあるお方もおらん。
1: どうか、もっと身分のあるお方様。
2: ここにはそんなお方もおらんわい。
1: それではどうか、一番身分の高い閣下。
0: 一番身分の高い閣下と呼ばれて、さすがの人形使いもすぐにひょいと口をつぼめて、急に優しくおとなしい様子になって言いました。
2: それで俺に望みとは何だ？
1: かわいそうなアルレッキーノ、どうか許してやってください。
2: そいつはダメだ。お前を許してやったんだから、どうしてもあいつは燃やさにゃならん。でないと、羊がこんがり焼けんからな。
1: そんなことならこの僕を。
0: と、 その時ピノッキオがきっぱりと立ち上がり、パンの帽子を投げ捨てながら勇ましく叫びました。
1: さあ万平君、この僕を縛って火にくべてください。僕の代わりにアルレッキーノが死ぬなんて、そんなバカなことがあってたまるものか。

0: 晩平までが木でできてるくせに、まるで生まれたての子羊みたいに泣きました。低い親方もだんだん我慢ができなくなってきて、とうとう、ヒクシュン、ヒクシュン、とやり始めました。そして、4つ5つくしゃみをすると、ピノッキオに向かって言いました。
1: えらい。お前は、まったくえらい子だ。さあ、ここへ来て俺にキスしてくれ。
0: ピノッキオはすぐに駆け寄って、リスみたいにスルスルと親方のひげをよじ登ると、その鼻の頭に響きのいいキスを1つ。
2: それじゃ、僕許していただけたんですか？
0: と、アルレッキーノがほとんど聞こえないくらいのか細い声で聞きました。
1: 許したとも、
0: と低い親方は答えました。それから頭をふりふりため息をついて付け加えました。
1: 仕方がない。今夜は諦めて、生焼けの羊を食うとするか。
0: これを聞いて人形たちは一斉に舞台の上へ駆け上がりました。そしてお祝いの晩みたいに、赤々と明かりを灯して、跳ねたり踊ったり。夜明けになっても、みんなはまだ踊り続けていました。12、キツネと猫。あくる日、低い親方はピノッキオを脇へ呼んで聞きました。
1: お前の親父は何という名だ？
0: ジェペット。
1: で、何の商売をしてるんだ？
0: 貧乏商売。
1: 儲けは随分あるのかい？
0: ありますとも。いつもポケットに1円だって入ってた試しがないほどにね。何しろ1枚しかない上着を売らないと、僕の国語の本も買えなかったくらいですからね。その上着だって継ぎはぎだらけのボロボロのやつだったんです。
1: かわいそうな親父だな。あんまりかわいそうだから。ほら、この金貨を5枚やら。すぐ親父のところへ持って行ってやんな。俺からよろしくと言ってな。
0: ピノッキオは何度も何度も人形使いにお礼を言い、一座の人形を一人一人抱きしめて別れの挨拶をすると、喜び勇んで我が家へと向かいました。ところが500メートルといかないうちに、ピノッキオはびっこの狐とめくらの猫に出会いました。
3: こんにちは、ピノッキオさん。
0: と狐が丁寧にお辞儀をして言いました。
3: 君、どうして僕の名前を知ってるんだい？
0: あなたのお父さんを知ってるんです。
3: どこで会ったんだい？
0: 昨日、お宅の玄関でお会いしました。
3: それで、お父さんどうしてた？
0: シャツ1枚で震えてましたよ。
3: 気の毒に、お父さん。でも今日からは震えたりしなくてもよくなるよ。
0: どうしてですか？
3: だって僕、大変な金持ちになったんだもん。
0: 大変な金持ちに、あなたがですか？
3: と狐はさもさもバカにするようにゲラゲラと笑いました。
0: よくも笑ったな。嘘だと思うなら見せてやろうか。ほら、この通り、ピカピカの金貨が5枚もあるんだぞ。
3: ピノッキオはブリブリ怒りながら、低い親方からもらった金貨を出しました。その金貨のチャリンチャリンという感じのいい音を耳にすると、狐は思わず、びっこだったはずの足をニューッと伸ばし、猫は猫で両方の目をカッと大きく見開きました。それは緑色のランプのような目でしたが、その後すぐにまた閉じて、

ってしまったので、ピノッキオはまるで気がつきませんでした。それであなたはそんな大金を持って何をなさるつもりですか?と狐が尋ねました。まずお父さんに新しい立派な上着を買ってあげるんだ。金と銀でできてて、ダイヤモンドのボタンのついたやつさ。それから僕のために国語の本を買いたいな。僕これから学校へ行ってうんと勉強するんだ。おやめなさい、おやめなさい。私は勉強なんてものに夢中になっちまったおかげで、こんなびっこになったんですよ。と狐は言いました。私も勉強なんてものに夢中になっちまったおかげで、こんな目くらになったんですよ。と猫も言いました。ところでどうです、ピノッキオさん。あなた、そのお金をうんと増やしてみる気はありませんかね。というと、そのわずかばかりの5枚の金貨を100枚、1000枚、2000枚にしてみる気はないかということですよ。そりゃあできればね。でもどんなふうにしてやるんだい?やり方はとっても簡単ですよ。家へ帰らないで私たちと一緒に来てもらえばいいんです。どこへ連れて行く気だい?フクロウの国ですよ。ピノッキオはちょっと考え込みました。でもやがてきっぱりと言いました。いや、行かないよ。僕、もううちも近いし、それに年取ったお父さんが心配して待ってるだろうし。そうですか。じゃあお帰んなさい。ずいぶんそんな話ですがね。と狐が言いました。ずいぶんそんな話ですがね、と猫も繰り返して言いました。まあよく考えてみることですね。あなたの5枚の金貨が一晩に2000枚になるんですよ。2000枚ですよ、と猫がまた同じことを言いました。でもどうしてそんなにたくさんになるんだろうな。ピノッキオは呆れて口をポカンと開けたまま尋ねました。フクロウの国にはね、不思議の野原という原っぱがあるんですよ。その原っぱに小さな穴を掘って金貨を1枚入れるとしますね。その上に土をかけてバケツに2杯水をやりましてね、塩をひとつまみまいておくんです。すると金貨は芽を出して、あくる朝には立派な木に金貨がどっさりなってるってわけですよ。ピカピカ光ってチャリンチャリン音のする金貨がどっさりね。それじゃあもしその原っぱに僕が金貨を5枚埋めたとしたらどれだけになるの?とピノッキオはいよいよびっくりして尋ねました。そんな計算ならとても簡単ですよ。1枚の金貨から500枚の実がなるとしますよ。500×5 で、明日の朝はあなたのポケットにチャリンチャリンいい音のするピカピカの金貨が2500枚ってわけですよ。と狐が答えました。わあ、すごいや。僕その金貨2000枚だけもらって、残りの500枚は君たちにやるよ。ピノッキオは嬉しさのあまり踊り上がって言いました。とんでもない。私たちはお礼をもらうなんてつもりで言うんじゃありませんよ。ただみんなをお金持ちにしてあげたいと思うだけですよ。そうですとも。と猫がまた相槌を打ちました。君たち、本当にいい人たちだな。ピノッキオは、もうお父さんのことも、新しい服のことも、国語の本のことも、すっかり忘れてしまいました。行こうよ。

ピノッキオその3。コ・ローディ作、安藤美希夫役。ピノッキオその3でした。

この番組は第1、第3月曜日の午後1時から2時に生放送いたします。その週と翌週に再放送もいたします。水曜日の午後7時、金曜日の午後5時、そして翌週の月曜日は午後1時、水曜日午後7時、金曜日午後5時と繰り返し再放送いたしますので、どうぞお聞きください。この後も 79.9 メガヘルツ FM メイプル北広ボールパークラジオの番組でお楽しみください。ここまでの担当は真由美でした。

お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-0123

0: 4355。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: お送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

広報北広島だより、この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。市内の公園は皆さんが利用する施設です。ルールやマナーを守らなければ思わぬ事故が起きてしまいます。幼児が遊ぶときには必ず保護者が同伴してください。公園でのマナー、公園施設は壊したり傷つけたりしないように大切に使用しましょう。他人に危害を与えたり迷惑になる行為はやめましょう。危ない遊びはやめましょう。早朝や夜間の利用、大きな音を出すのはやめましょう。広場やテニスコート、遊具などは譲り合って利用しましょう。遊具を利用するときは服装や身につけているものに注意して安全に遊びましょう。幼児が遊ぶときは必ず保護者が付き添いましょう。ゴミは持ち帰りましょう。犬を放すのはやめましょう。散歩させるときはリードでつなぎ、糞は持ち帰りましょう。水遊び場でペットを遊ばせたりゴミを捨てたりするのはやめましょう。

0: 公園や緑地内では原則火器の使用はやめましょう。遊具などの公園の施設は定期的に点検しています。異常を発見した時には市の土木事務所まで連絡してください。内線は6101です。グリーンツーリズムスタンプラリーのお知らせです。期間は5月16日土曜日から8月23日日曜日まで。市内のグリーンツーリズム施設を巡るスタンプラリーを実施しています。直売所や農家レストランなどを巡り、市内の風景や農産物などの魅力に触れませんか。4カ所以上巡った参加者には抽選で特産品をプレゼントします。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは農政課、対戦は4602。続いて商工業振興課より消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間です。テーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるために。デジタル化の進展に伴い、商品やサービスに関する情報を簡単に入手できるようになりました。デジタルの利便性を最大限に受けながら安全安心な消費生活を営むためには、情報が提供される仕組みやリスクを理解することが大切です。デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者力を高めていきましょう。悪質商法被害防止街頭啓発が5月29日金曜日午前11時から正午まで次の会場で行われます。エルフィンパーク、コープ札幌北広島店、マックスバリュー北広島店、スーパーアークス大曲店、フード D 虹ヶ丘食祭館。消費生活相談についてのお知らせです。消費生活センターで相談員や弁護士が相談を受け付けます。契約の内容が最初の話と異なる、あるいは不審な電話がかかってきた、高額な料金を請求されたなど、日常生活の中でトラブルが発生した場合は気軽に相談してください。問い合わせは商工業振興課、内線4613へ。以上、広報北広島だより、広報北広島からお知らせいたしました。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。
2: ミュージックエルフィン、この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

0: whatever happened? The Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight. Yeah, yeah, yeah, 今日も私の目の前にあるのはマイクしかないんで、すずめちゃんどこにいんの？
1: 今は東京。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンドをお楽しみください。2時間たっぷりどうぞ。

ている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解より、その瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

Robert Hirst on the bass.

の放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプル。おはようございます。新しい一日の始まりにお届けするモーニングクラシックス。忙しく流れていく毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まり、深く息をするように音楽を味わう番組です。クラシック音楽は遠い時代に生まれながらも、人の喜びや孤独、祈りや希望を今も変わらず語りかけてくれます。朝の光に似合う柔らかな旋律、心を整えるピアノの響き、静かに背中を押してくれるオーケストラ。この番組では有名な名曲からふと心に残る商品まで、一日の始まりに寄り添うクラシックをお届けします。コーヒーの湯気の向こうに、通勤電車の窓辺に、あるいは静かな朝の食卓に、音楽がそっと彩りを添えてくれますように。どうぞゆったりとお付き合いください。モーニングクラシックス、今日も美しい朝をあなたと。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、

FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。